0: I morse i Kändissyskonet så var det Dante Sia, Oscar Sias bror, som stod i fokus. Och Sofia delade med sig av hennes absolut starkaste Oscar Sia-minne.
1: Vi är på en fest, han och jag, och hittar gästboken. Och sen ser vi att det är en så här gammal fin bibel som vi har liksom trashat och skrivit vårt namn i.
2: Det
3: gjorde vi. De hade också lämnat sitt namn.
0: Imorgon får du som lyssnar dela med dig av dina märkligaste tvångstankar. Och givetvis så är det 10 000 i potten i Slå Sofia. Vi hörs från 06. Energy Morgon presenterar

0: Jag vill bara göra någon variant.
1: Vakna med Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
2: Jag lyssnar alltid på Energy.
1: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: I morse i Kändissyskonet så var det Dante Sia, Oscar Sias bror, som stod i fokus. Och Sofia delade med sig av hennes absolut starkaste Oscar Sia-minne.
1: Vi är på en fest, han och jag, och hittar gästboken. Och sen ser vi att det är en så här gammal fin bibel som vi har liksom trashat och skrivit vårt namn i.
2: Under er kände.
3: De hade också lämnat sitt namn.
0: Imorgon får du som lyssnar dela med dig av dina märkligaste tvångstankar. Och givetvis så är det 10 000 i potten i Slå Sofia. Vi hörs från 06.
4: Energy Morgon presenterar

0: Sveriges största DJs uppträder live. Don't you worry, yeah. Och du kan få vara där.
1: I'm Steve Angelo. I'm Sebastian Grosso. This is Saxwell.
0: Energy med chans att se Swedish House Mafia live i Göteborg. Vinn dina biljetter på Energy. Tävla efter 14.30 varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad. There goes the

0: song, Ordinary. The
1: Ordinary. Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina gör din morgon roligare.

0: Jag vill bara göra någon variant.
1: Slå på Energy Morgon 6-10. Be the morning. Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina.
2: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
1: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Morgons Wake up. When I wake up next to you. Energy Morgon gör din morgon roligare. Wake
1: up. Basse träffar någon granne typ.
2: Ja, vi lärde känna varandra när vi slängde sopor och kom på att vänta nu, vi gillar ju poker båda två.
1: Hur kom det på tal?
3: Bra fråga. Kärringen är arg, min med. Varför är din sur? Jag spelar bort pengar på poker. Din med, ja, fan, du låter Vegas.
2: Men jag hör hur det låter. Det är säkert många som misstänker att två familjemän åker Brokeback till syndens, ja, syndens stad.
1: Och en gång om liksom året också, precis som Brokeback Mountain.
0: Energy Morgon gör din morgon roligare.

0: Här är Energy Morgon, kul att du lyssnar. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina, det är vi som håller låda. Och det är också vi som just nu bjuder på Best of-klipp. Och du ska få en felhörning. En jullåt i fokus. Kanske inte den mest välkända jullåten, men hej, det är en jullåt från Victoria. Not Just For Christmas heter den. Den är en bra låt. Det är Fanny Eriksson som vill att vi ska syna den här morgonen. För Fanny hör att Victoria sjunger om, ja, inte något juligt direkt. Det här är den rätta textraden. My love, it's not just for Christmas. Men det låter som hon sjunger då, Victoria. My love, it's nachos for Christmas.
1: Okej, okay. Ja. Lite tacofredag.
2: Ja, och jag är helt för det. Jag hatar julmat.
0: Ja, men då här kan det vara något för dig. Nachos for Christmas.

0: Ja, jag hörde.
1: Nej, men det här borde ju liksom så att det så här. Om jag hade drivit en taco-restaurang och det är inte så juligt med tacos.
0: Nej.
1: Men här har du ju bryggan mellan julen och nachosen. Mm. Och så när hon tar i nu.
0: Vad sjöng hon?
2: Not just for Christmas.
0: Nej, det gjorde hon inte.
1: Också för den inte. Som är liksom för lat för att styra upp ett julbord.
2: Ja, mm. Ja, sluta vara så fyrkantig.
0: Man kan testa. Och lite
1: nachos. Ja, men så här, hej, välkomna hem till mig. Ah, vad bjuder du på? Vad sa du bjuder på då?
0: Klockan.
1: Ja, och shoutout till Victoria.
3: Verkligen, och shoutout till Fanny Eriksson som skickade in.
1: Väldigt kul.
3: Tack så jättemycket för det.

0: Varje morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Är det något jag älskar så när vi får göra en felhörning för en artist med då felhörningens låt. Och så var fallet här en morgon när vi hade självaste Sanna Nilsen på besök. Vi har ramlat över en ny felhörning nu. Och det här är då en gammal jullåt.
1: Ja.
0: Men du var inte själv på den här, utan du var också i lag med Shirley Clamp, Sonja Aldén.
1: Ja, okej, jajamän. Precis, och mina tjejer.
0: Ja, men egentligen så är det faktiskt Shirley som står för själva felhörningen. Men du var i rummet, så du kunde ha stoppat det här.
1: Okej.
0: Låten heter Återigen blir det kallt.
1: Återigen blir det kallt, just det.
0: Ja. Mm. Och det finns en textrad då Shirley sjunger så här. Jag har slutat att frysa. Men det låter faktiskt exakt som Shirley sjunger. Jag har slutat att fisa.
1: Mm. Jag hörde redan i huvudet att hon sjunger detta.

0: sjukt. Det här är ju helt otroligt.
1: Det är faktiskt alltså, en 100% brukar vi säga fel.
2: Nej, men jag undrar om hon måste sjunga Fisa.
1: Alltså. Jag vill ta det igen.
3: Jag har slutat att visa.
0: Nej, men. Ja, det,
4: det är också den vackraste liksom, vackraste erkännandet av att sluta prutta som någonsin har ägt rum.
2: Ja, herregud, vad fint.
1: Men ingen är gladare än Shirleys man.
4: Nej.
1: Känns det som i det här. Så att, det var ju något positivt.

0: Sveriges största DJs uppträder live. Don't you worry, child. Och du kan få vara där.
1: I'm Steve Angelo.
2: I'm Sebastian Grosso.
3: This is Saxwell.
0: Energy med chans att se Swedish House Mafia live i Göteborg. Vinn dina biljetter på Energy. Tävla efter 14:30 varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.

0: Come on, y'all. Energymorgon gör din morgon roligare.
1: Vilken färg är det på röken när man har valt en ny påve?
2: Sofia. Vit rök.
3: Vadå vit rök?
2: De har en, liksom en skorsten, så håller de på en massa människor och väljer.
3: Det är som gender reveal ungefär.
2: Ja, precis så är det.
1: Påve reveal.
0: Energymorgon gör din morgon.

0: Du lyssnar på Energy Morgon såklart. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Och vi ska nu lyssna in hur det låter när vi faktiskt varje morgon lyssnar in morgonens virala klipp. Man brukar säga att det finns tillfällen då verkligheten överskrider dikten, heter
1: det
0: så?
1: Ja.
2: Vad betyder det?
0: Att det är så sjukt, man kan inte ens hitta på det här.
2: Okej. Okay.
0: Och det här är ett tydligt exempel på det. Något av det roligaste jag har faktiskt ramlat över. Vi ska till 2006.
2: Ha.
0: BBC, England, live TV.
2: Okej. Okay.
0: Då är det då en beef som pågår mellan Apple och Beatles musikrättigheter.
1: Ja, just det.
0: Vi behöver inte grotta ner oss i det för mycket, för det har inte så mycket med det här att göra. Men då ska de då ha en expert på plats, BBC, som heter Guy Queeny. Som har koll på det här. Han vet liksom, där kommer
2: han ska
0: en dom.
2: Förklara läget liksom.
0: Han ska förklara
2: som
0: läget.
2: Som Leif GW brukar göra i Nyhetsmorgon.
0: Exakt. Men när då personalen som ska ta in den här experten i studion går ut för att hämta han i något
2: någon loge,
0: så finns det en man där som också heter Guy i förnamn. Men den här killen Guy, han är bara där på arbetsintervju för något helt annat jobb.
2: Alltså den andra Guy.
1: Jag dör så underbart.
0: Ja, den här guyen som kommer in i studion har ingenting med det här att göra. Han är där för en arbetsintervju på en helt annan position. Fråga mig inte vilken, men det är så långt ifrån liksom den här expertisen.
2: Och det här är live.
0: Det här är live. Vi hoppar direkt in i klippet.
3: Well, Guy Queeny is the editor of the technology website News Wireless. Hello, good morning to you.
4: Good morning.
3: Were you surprised by this verdict today?
4: I'm very surprised to see this verdict to come on me, because I was not expecting that.
3: A big surprise.
4: Exactly.
3: Yes, yeah. With regards to the cost that's involved, do you think now more people will be downloading online?
4: Actually, if you can go everywhere, you're gonna see a lot of people downloading to the internet.
3: This does really seem to be the way the music industry is progressing now, that people want to go onto the website and download music.
4: Exactly. You can go everywhere on the cybercafé.
3: Thanks very much indeed.
1: Nej, men här, alltså han kanske tänkte att det här var ett arbetstest.
2: Ja.
1: Kommer jag liksom klara av det? Jag bara hittar på svaren liksom.
2: Men också att han tänker kanske att det är live TV. Uh-huh. Att han bara vill överleva tills det är reklamavbrott, för att han kan bara excuse me, I am not I'm here to do jobbet.
0: Och jag ska säga, jag klippte ner den här lite, för den är väldigt, den är längre intervjun, och han tar någon slags roll att han vill inte förstöra för dem, tror jag. Så han försöker bara prata om det här trots att han har ingen aning om vad han pratar om.
1: Oh my God.
0: Det är så kul också, precis som att en expertis skulle tipsa om nätcafé eller vad heter det, internetcaféer.
4: You can go everywhere on the cybercafé.
1: Alltså vilken hjälte.
2: Men fick han jobbet?
1: Nej, men vet du vad? Jag googlar nu. What happened to Guy Goma after the interview? 20 minuter efter tv-intervjun, då fick han göra sin riktiga jobbintervju. Den tog bara 10 minuter. TV-intervjun var 20 minuter. Och han fick inte jobbet.
0: Är det någon som ska ha ett jobb i
2: Lisa? Ja, då är det Mr. Cybercafé.
1: Ja.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Dondemina. Varje fredag så greppar han micken och visar vem som bestämmer. Jag pratar om Anis Dondemina och såklart fredagsrappen.
1: Vi fick ju DM ifrån Paulina som älskar sin kille Peter men har ett litet ick. Hon blir tokig på att han liksom håller kvar på sina få hårstrån som han har på huvudet, för de började ju ramla av då, redan han var 20 tydligen, så att det är dags nu att liksom ta fram den här lilla rockapparaten. Men han vägrar, så att vi måste ha en rap som liksom får honom att våga.
2: Jag har varit i Peters situation. Mm. När alla har varit så här, ska du inte raka av det? Och jag bara, nej.
3: Det behövs väl inte.
2: Jag kommer se galen ut. Ja. Men inte visste jag att jag såg ut som
3: Bruce Willis
2: under det här.
1: Jag sa det till dig igår. Jag bara, Anis, fan, du har en glow up. Du är snygg nu.
2: Ja, men jag känner mig het. Mm. Men jag har tagit ett beat idag. Det finns en låt som heter Keep on Loving med en kille som heter Magnus de Magnus. Mm. Och Seina Bosse. Och det här är den fetaste låten någonsin. Mm. Så beatet är så bra. Har exakt den attityden som Peter behöver för att samla mod till att raka skallen. Så Basse, när du är redo.
0: Ja, born redo. Vi kör. Sverige, Anis Dondemina i en ta steget till att raka flinten. Så, ja. Nu kör vi.
2: Raka skallen. Du måste

kvar som håller ut in i det sista. Det är bara sågspån kvar. Att vara skalle är fan vackert, man. Jag svär jag har koll. Och min kostnad nu för schampo, den är lika med noll. Så bara raka upp ditt huvud och sluta skämma ut dig. Och när Pitbull har konsert så kommer du slippa klä ut.

0: Energymorgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hitstar.

0: Sex minuter över sex är klockan och Energy Morgon smyger igång. En ny show. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Varmt välkommen. Vi ska få en felhörningsfavorit om några minuter. Men först, vädret.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Växlande sommarväder i hela landet. Soliga perioder varvas med moln och lokala skurar och cirka 16-23 plusgrader.
3: Energy Morgon gör din morgon roligare.
0: Vet du vad som hände mig och V70 en dag under den här jävla sommarböljan vi hade? Jag och barnen och frun var ju på semester på västkusten och AC:n går sönder.
4: Ja, det gör det.
0: Så vi har kört runt med liksom världens varmaste bil och svettigaste barn.
5: Det känns som 70-talet.
0: Ja, det var liksom 70-talspappa. Det var så varmt. Men röker
5: bilen också.
0: Ja, verkligen.
3: Energy Morgon gör din morgon roligare.

0: bort. Tisdag morgon. Energy morgon lyssnar på. God morgon! Klockan närmar sig 6:15. Vi ska få en felhörningsfavorit alldeles strax. Men först tänkte jag att bjuda på en liten smakbit ur gårdagens show. Vi hade en väldigt, väldigt intressant och somrig tävling. Så här lät det. Det är dags för Basse Busar och alltså sommardrink eller porrstjärna.
1: Basse han ju vad? Basse han va? Basse Busar han. Okej.
0: Ja, men vi börjar ju närma oss midsommar och sommar på allvar. Och det slog mig när jag kollade på en drinklista i helgen att fan, det låter nästan som porrstjärnor. Alltså det var porrstjärnenamn och
2: drinkar. Eller var det tvärtom? Du kollade på porr och tänkte på drinkar.
0: Jag låter det vara osagt. Men tävlingen heter alltså sommardrink eller porrstjärna.
1: Hur bra koll har du på dina porrstjärnor?
2: Nej, jag känner att liksom det här är lite Anis gebit.
1: Men du är jävel på sommardrinkar kan jag tänka mig.
2: Ja, kanske det. Just det, jag kan drinkarna.
0: Mm. Jag kommer säga ett namn. Mm. Ja. Och ni ska helt enkelt säga till mig, är det en sommardrink eller är det en porrstjärna? Är ni redo?
2: Ja. Ja.
0: Här kommer namn nummer ett. Sunshine Blue. Sommardrink eller porrstjärna?
1: Jag säger drink.
2: Mm.
0: Annie säger drink.
2: Ja, men då säger jag porrstjärna bara för att få lite dramaturgi här.
0: Ja, om du försöker svalka med en Sunshine Blue, då är du fel ute, Annie. För det är en porrstjärna. 1-0 till Sofia Wistam.
2: Den här listan ska jag ta till midsommar, tror jag. Ja.
1: Varför vet Sofia vem Sunshine Blue är?
0: Ja, det kan man undra.
2: Det kanske är jag.
0: 1-0 till Sofia. Här kommer namn nummer två. Sommardrink eller porrstjärna? Golden Dream.
1: Sommardrink måste drink. Det vara.
0: Mm. Ni är säkra?
1: Mm. Ja. Ja.
0: Ni har båda rätt. Det är en drink. En vaniljig apelsincocktail.
2: Mm.
0: Det låter faktiskt väldigt god.
1: Golden Varför fick vi inte någon sån beskrivning utav den här porrstjärnan som var
0: här? Jag ska kolla upp vilka filmer hon är med i och sen återkommer jag. Här kommer nästa. Det här är lurig. Bahama Mama. Sommardrink eller porrstjärna? Bahama Mama.
1: Jag säger drink också.
0: Båda säger drink. Bahama Mama är... Ja, det är en drink. Absolut.
1: Är det med kokosnötter?
0: Nej, Bahama Mama, det är en fruktig frusen stranddrink faktiskt som man kan svalka sig med nu i sommar. Ställningen är ju då 3-2, det är alltså bäst av 7 som gäller. Nästa. Sofia kan ta hem det den här morgonen.
2: Mm-hmm.
0: Bushwhacker.
1: Jag säger drink.
2: Du säger drink, bushwhacker. Ja, men då blir det väl porr för mig då.
0: Du tror att bushwhacker, det är en porris. Bushwhacker är en chokladmilkshake mixat med lite pina colada och den ska tydligen vara jättegod. Det betyder att Anders får poäng.
2: Oh, spännande.
1: Kul för matchen.
0: Väldigt roligt för matchen. Det står 3-3 i denna fantastiska tävling som vi kallar för sommardrink eller porrstjärna. Och här kommer avgörandet. Jag vill veta om namnet. Okej, vi tar det. Old Cuban.
2: Ja, det tar jag porrstjärna.
0: Du tror att det är en porrstjärna?
1: Ja, men då tar jag väl jag drink för matchens skull.
0: Old Cuban.
2: Det känns som en hel kategori.
0: Ja, det kan det kanske vara. Men vi har en vinnare. Och han heter Anis Dondevina. Old Cuban, varför tror du? Beskriv vad du så gick vi igenom.
2: Det är såhär milf, gilf, dulf.
0: Det var bra tänkt och bra spelat båda två. Men som sagt, Anis, du vann idag. Du har koll på både drinkar och porrstjärnor.
1: Ja, och framförallt har ska jag hem och kolla på Old Cuban.
0: Ja, gör det, gör det.
1: Och hans senaste verk.
3: Energy Morgon gör din morgon roligare.

0: Sala.
1: Och det här är Benjamin Bo ifrån Smash Into Pieces.
0: Du lyssnar på Energy med musik som gör dig

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina. Stort, stort tack till alla som skickar in felhörningar. Gör det du med via ett DM på vårt Instagram. För är de då extra roliga så får de plats i segmentet vi kallar för felhörningsfavoriten. Det är en kille som heter Tero Alto som har skickat in den här felhörningen. För han vill att vi ska syna franska artisten. Och jäklar vad snygg hon är också, om ni kollar upp den här tjejen. Hon heter Alizé.
1: Jag har flickvän.
0: Ja, men det...
2: Titta kan man väl få göra.
0: Titta får man göra.
1: Jag tittar bara på min flickvän.
2: Ja, det är klart. Gud, det. Så tråkigt. Vänta du bara.
0: Låt det gå några år. Men okej, låten heter Ein Marais. Kanske.
1: Tyska eller franska?
0: Ja, min franska är inte på topp.
2: Men... Mar, är det hav eller?
0: Som jag sa precis, min franska är inte på topp. Textraden i den här låten som vi ska syna, det är då Dans mon bain de mousse.
1: Ja, den, ja.
2: Ja, den.
0: Men Tero tycker att Alice sjunger på svenska. Och sjunger textraden De mobbade Bosse.
1: Vad har Bosse gjort?
0: Nej, det kan man undra.
2: Alltså, vi är väldigt anti-mobbing i den här studion. Ja, och det här gillar vi inte.
1: Och anti-Bosse. Tydligen.
0: Ska vi lyssna innan vi hör?
1: Ja.
0: De mobbade Bosse. Kommer nu.
1: De
0: mobbade.
1: Men de mobbade Bosse.
0: Bosse. Stackars Bosse.
1: Det var, men det låter verkligen som att de sjunger. Alltså hade du bara spelat den delen. Du bara lyssnar på den nya svenska låten. Och han har med en kille som heter Bosse. Han är fett mobbad. Och så hade jag lyssnat. Då hade jag bara, okej. Vem har gjort den här låten?
0: Ja, men vi testar det då. Anis, lyssna på den här nya svenska låten. Om en Bosse som blir mobbad. Den går så här. De mobbade Bosse.
1: Ja, är det Lisa Nilsson eller
2: Lisa
1: Ekdahl? Lisa Ekdahl kanske. De mobbade
0: en sista gång då.
1: Det låter verkligen som en klassisk så. Allt du kan sjunga på Allsång på Skansen. De mobbade Bosse. Ja.
0: Styrkekramen till Bosse. Ja. Applåder till Tero Alto för en jätterolig film.
1: Väldigt roligt. When you wake
3: up in the morning. Listening to Energy Morgon. Gör din morgon roligare.

0: Hela juni har du chans att vinna. Håll i dig. 10 000 spänn i Slå Sofia. Det är fast summa, så ta chansen klockan 8. Då åker vi. Imorgon också kommer Magdalena Andersson till studion. Det tycker jag ska bli kul. Vi har ju faktiskt slängt ut frågan till alla partiledare om de vill komma och gästa. Och imorgon alltså Socialdemokraternas tur. Hon ska bland annat få med en felhörning och även då få blindranka andra politiker. Så att det här är en spännande vecka. Alldeles strax då kommer Sofia Anis in i studion. Bara det är kul. Och då ska vi bland annat få tävla kvitteldubbelt och även skratta till morgonens virala klipp. Denna vecka fortsätter vi också med vår fantastiska tävling som ger dig chansen att vinna biljetter till Swedish House Mafia.
1: Tävlingen All

0: God morgon, Energy Morgon lyssnar du på och det blir dags för nyheter.
1: God morgon. Ledarna för Frankrike, Tyskland och Storbritannien har tillsammans med Ukraina lagt fram 5 villkor för fred. Europa ska aktivt delta i fredsförhandlingarna, slår de fast, och delar av det avtal som rör EU eller NATO kräver alla medlemsländers godkännande. Under natten har rapporter kommit att de direkta attackerna mellan Israel och Iran upphört efter diplomatiska kontakter. Men situationen beskrivs fortfarande som mycket skör. I Halland visar en granskning att flera kommuner och myndigheter köpt in beredskapsvatten för miljonbelopp trots osäkerheter kring hållbarhetsgarantier, det rapporterar SVT. Halmstad valde däremot att avstå efter egen granskning. Syrenen blommar redan ända uppe i Haparanda. Tidigare blommade den bara längst ner i söder vid den här tiden på året, men där har den nu blommat över. Forskare vid SLU konstaterar att det är en tydlig signal om förändring. Även om variationerna mellan åren kan vara stora, är det de långsiktiga trenderna som är avgörande enligt forskarna. Och det var senaste nytt med mig, Thomas Hindersson.
2: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Växlande sommarväder i hela landet. Soliga perioder varvas med moln och lokala skurar och cirka 16 till 23 plusgrader.
3: Good morning. Energy morgon. Gör din morgon.

0: Så han är ju rätt giddra med polisen och bara, jag kom in, ja, fan det är klart. De bara, du ska med till stationen. Han bara, stationen. Och så bara låter han till stationen.
1: Energy Morgon, gör din morgon roligare.

0: Energy morgon. Vi ska tillsammans gänget lära känna denna dag. Det är tisdag, 9 juni. Börje och Birger säger vi grattis till. För de har namn.
1: Rejäla namn måste man säga.
0: Fyller år då så delar du födelsen som bland annat Johnny Depp, 63, Natalie Portman, 45, och Eva Dahlgren fyller också år. Hon blir 66.
2: Vem är Eva Dahlgren?
1: Oh, hon är gift med Eva Attling. Hon är som ängen i rummet.
2: Heter de Eva och Eva?
1: Ja, en har ett F. En heter Eva och en heter Eva.
0: Morgonens ljud tar vi direkt för att det här är så bra. Vi gör det varje morgon, lyssnar vi in ett ljud som förknippas med dagens datum. Vi ska tillbaka till 2010, för då tog den här låten över första platsen på listan och där låg den länge.

0: Hur fan bra det. Hörde du om hennes konsert?
1: Ja, men alltså jag fattar inte riktigt. Jag
0: läste
1: inte.
0: Väldigt mycket kritik. Jag läser från Expressen. Robin ställde in alla sina 3 sommarkonserter i Sverige då för att istället göra en stor spelning i höst, och hon möttes av kritik. Och det är ju då att folk liksom förmodligen hade köpt flygbiljetter och hotellnätter och grejer. Hon skriver på Instagram att det är svårt beslut att ställa in konserterna, och bekräftar samtidigt att grunden till beslutet var att biljettförsäljningen inte gick som hon och hennes team hade hoppats på. Fint att de är ärliga med det. Det är många artister som ställer in och säger jag bryter benen, men de har bara inte sålt biljetter. Hon skulle ha spelat på Avicii Arena den 16, 17 och 18 juli i Stockholm, men kommer nu istället göra en enda stor spelning på 3 arena den 17 oktober.
2: Tufft när inte ens Robin säljer biljetter.
0: Men jag tror att poängen är att hon skulle göra det mitt i sommaren. Och 16, 17 juli tror jag det är svårt för väldigt många att sälja biljetter om du inte är Bad Bunny.
1: Men jag tycker att hennes människor runt omkring borde väl ha koll på det.
0: Ja, det håller jag med om. Också när man är så pass bra som hon är.
2: Hörrni, ska vi kolla in morgonens anledning att fira?
0: Ja.
2: Finns alltid något förutom idag, känns det som. För idag var riktigt bärsa dagar. Men Karanka-dagen är idag.
1: Det var länge sedan. Men alltså förr, när jag var liten, då var det ju verkligen, man prenumererade på Kalanka. Ja. Den kom hem i brevlådan och sen så låg man där bara, prata inte med mig, jag måste läsa min Kalanka. Det var gulligt.
2: Och föräldrarna bara, de spenderar för mycket tid med Kalanka-tidningar.
0: De kommer bli crack.
1: Ja, men precis, det fanns ju inga telefoner och mobiler då. Alltså. Ja.
2: Ska vi ta morgonens virala klipp?
0: Med glädje.
2: Idag ska vi faktiskt lyssna in ett, jag vill säga, bortglömd Carola-klipp.
0: Okej, är det Takei Shahi Salam?
2: Nej,
0: det är det bästa Carola.
2: Ja,
0: okej, spännande. Carola har många bra klipp.
2: Det har hon, och du ska få ett alldeles strax på Energy Morgon.

0: 13 minuter i sju är klockan denna tisdag morgon. Energy morgon lyssnar du på. Och det är här och nu vi ska få morgonens virala klipp.
1: Yes.
2: Jag sa ju det, bortglömt Carola-klipp. Vi får se om ni har glömt bort det eller om ni ens har hört det någonsin. Men jag vill kolla först lite med dig, Anis. Du som nu har startat din sommarturné här. Har du fått feeling någon gång under en konsert och bara svävat iväg och blivit lite
1: galen? Kastat blomkrukor och så, eller?
2: Typ något sånt. Eller är du så inne i ditt sätt?
3: Nej, men jag har absolut fått lite för mycket feeling.
2: Vad gör man då?
3: Alltså, det är för att man kanske är lite väl glad i glaset.
1: Så har du stage-divat någon gång?
3: Älskade Sofia Wistam. Jag väger över 100 kilo. Men det är en säkerhetsrisk.
1: Men alltså, är man många? Det spelar ingen roll.
2: Men Carola alltså, det här var 2021. Vi ska lyssna in. Hon hade en sommarkonsert som sändes i TV4. Och hon sjöng då Idas sommarvisa. Och bara svävade iväg helt enkelt.
4: Vad gör hela kohagen grön? Jag älskar kossor. Jag gör nu för nu. Ja, men den här doften av kossorna. Och nu så har sommaren kommit. Och nyklippt gräs älskar jag också. För jag har just tagit bort snön.
1: Men alltså, älskar doften av kossor.
2: Ja.
1: Hon försökte komma ur det, men det gör väl ingen människa älskar väl doften av kossor.
3: Det lät som ett klassiskt fall av ADHD. Att man tankarna liksom hade mitt i det som, för det är så lätt att bli distraherad om man har ADHD. Och då tror jag att hon kanske har lite det. Och då när hon sjunger det här och sen bara och nu och så bara de tänker på nästa grej.
2: Kan det vara så enkelt att hon helt enkelt glömde bort texten? Så
1: nej, men jag tror hon ska, där ska ju hon freebasea lite. Det är ju det som hon ska liksom visa, waila lite.
2: Vi lyssnar.
4: Jag gör nu för nu. Ja, men den här doften av kossorna.
1: Det är kohage sjunger man
2: ju. Ja, just ja.
3: Jag tror hon tappar bort sig. Det låter därför hon köper sig tid.
1: Och nu.
3: Ja. Det är som när någon ställer en tuff fråga och man bara, ja, det ska jag svara på. Så här, vad heter det? Bra fråga. Det är att man håller på sådär för att liksom köpa tid.
2: Det kan ju vara Gud också som pratade igenom Carola till
1: oss. I snäckan
2: oss.
1: Som hon har i örat.
4: Jag älskar kossor.
2: Carola, the one and only ändå.
3: Alltså, men det är ju inte Carola om det inte händer något. Alltså, kommer du ihåg när hon skulle göra det här när det var Eurovision och hon skulle så här, dela ut poäng på länk?
1: Just
3: och säga
1: det.
3: Hello, thank you Dublin eller vad det är for the great show. Och det blev också jätterörigt. Det är inte Carola om det inte händer något sånt.
2: Nej, men det tackar vi för.
3: Det gör vi verkligen, jag älskar det.
2: Ja. Vi går vidare nu och vi gör det med vår fantastiska tävling Kvitt eller dubbel som vi ska ägna oss åt alldeles strax. Där det då handlar om att den som tävlar ska sätta artist eller grupp bakom fem låtar för att vinna pengar. Energy morgon lyssnar du på. God morgon.
1: God morgon.

0: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Mina. Dags igen för Kvitt eller dubbelt.
1: Kvitt eller dubbelt presenteras av Leo Vegas. Ett online- och mobilkasino för dem över 18 år.
0: Den som tävlar kommer få höra några sekunder av fem olika låtar och sen säga vem artisten bakom varje låt är. Första låten, 5 sekunder. Klarar man den vill man 100 kronor och får välja då kvitt eller dubbelt inför nästa låt som är 1 sekund kortare.
2: Alltså 4 sekunder som sen blir 3, 2 och 1. Då vinner man 1600 spänn.
3: Mm. Mm.
0: Vi surrade lite här alldeles just och kom fram till att tjejer är bättre än killar på kvitt eller dubbelt.
2: Jag är beredd att hålla med.
3: Mm, tror du det? Ja, men vi har haft bra killar också. Och ni killar som lyssnar nu och känner att Bassa fel,
2: ring
3: till
2: in.
3: Oss.
2: Men vem är det som ska ta? Är det en kille eller tjej?
0: Det är en kille.
2: Okej.
0: Noah från Eksjö, god morgon.
4: Tjena, tjena.
3: Ja, nu måste du bevisa.
2: Ja, nu kör du för alla män där ute som kan låta.
4: Det kan ni ju fan på.
0: Okej, är du redo för 5 sekunder?
4: Jag är redo för 5 sekunder.
0: Bra, då åker vi.
4: Benson Baboon.
2: Benson Baboon, du vet vad.
4: Jag kan inte uttala det bara, men det får bli så.
3: Okej, 100 kronor dina, går du vidare?
4: Ja, självklart.
2: Mycket bra.
0: Tar du inte den här, ja, då lägger jag på. I örat.
2: Oj.
0: Ja.
3: Oj då.
4: Six Feet Under med, vad är det de heter nu?
2: Ja, ja, vad heter de?
0: Kom igen. Han bär sig, knäcka med sig och lyssna på.
4: Smash inte pieces.
2: Smash inte pieces. Men vet du vad? Nu är hjälpen slut.
0: Ja, där. You're on your own.
2: Nu är du on your own.
3: Okej, 200 kronor och sen dubblar vi, va?
4: Ja, vi dubblar. Ja.
0: Bra. Kör vi, 3 sekunder.
4: Ja, du.
3: Nej, jag börjar gråta. Om du inte tar den här så börjar jag gråta, för då har de ju rätt helt plötsligt.
4: Är det Celine Dion?
3: Nej!
2: Lägg på, Vasse. Det där var Michael King Jackson.
4: Det var det inte alls.
0: Noah, tyvärr. Min tes, eller vår tes, stämmer.
2: Ja,
4: ja, men ni tar fel låtar, det är bara.
2: Ja, det var det.
0: Okay. Ja, men du, tack ändå Noah. Det var trevligt att prata med.
3: Tack. Hej.
4: Ja, tack mamma för mig. Hej.
2: Ja, killar suger på det här.
0: Så är det. Vi ger dig chansen varje morgon att vara med i Kvitt eller dubbelt, men gå in och anmäl dig inne på våra sociala medier där vi heter Energy Morning. God morgon.

0: Tisdag morgon, klockan är 7 och du lyssnar på Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam, Anis, Don Demina. Det känns ibland lite konstigt, bara vetskapen att jag sänder radio med två mytomaner.
1: Jaha.
2: Nej, men alltså det är själv och Sofia med det. Det är faktiskt helt sjukt.
1: Nej, men jag tror att det är bara att vänja sig.
0: Mm. Har ni något tells om ni vet om någon ljuger? Alltså så här, ni kan känna av att aha. Det finns ju sådana vissa
1: flacka,
0: knep.
1: Flacka med blicken och svälja har jag förstått. Mm. Alltså att liksom man ser att det här är struphuvudet liksom.
0: Okej. Ja, det får jag hålla koll på.
2: Jag tänker på det magkänsla. Mm. Magkänslan har sällan fel.
1: Också läste jag någonstans att om man ljuger så ger man alldeles för mycket detaljer.
2: Ja, exakt.
1: Man är såhär, jag gick ut och det var jag hade på mig de skorna och det var sånt väder och jag gick dit och sen klockan 8:07, alltså hade det varit så här, och jag kommer inte ihåg vad jag hade på mig.
0: Jag sa ju att ni var bra på att ljuga.
1: Ja, ja, ja.
0: Kan ju alla knep. Vi ska ljuga två av oss här alldeles strax i segmentet Vilka snackar skit. Det betyder då att du kommer höra tre historier från varje person här i studion. Två är bullshit, en är sann. Det gäller för dig som lyssnar att då komma fram till vem som talar sanning, för då kan du vinna biobiljetter. Men vi måste hålla oss till en och samma rubrik.
1: Mm-hmm.
0: Idag är det, då blev det kaos på studentflaket.
2: Ja, det här minns jag.
0: Och förutom det såklart, morgonens felhörning. Häng med nu.

0: Vi ska få skratta till morgonens felhörning alldeles alldeles strax, men nyheter först.
1: God morgon. Ledarna för Frankrike, Tyskland och Storbritannien har tillsammans med Ukraina lagt fram 5 villkor för fred. Europa ska aktivt delta i fredsförhandlingarna, slår de fast, och delar av det avtal som rör EU eller NATO kräver alla medlemsländers godkännande. Under natten har rapporter kommit att de direkta attackerna mellan Israel och Iran upphört efter diplomatiska kontakter, men situationen beskrivs fortfarande som mycket skör. I Halland visar en granskning att flera kommuner och myndigheter köpt in beredskapsvatten för miljonbelopp trots osäkerheter kring hållbarhetsgarantier, det rapporterar SVT. Halmstad valde däremot att avstå efter egen granskning. Syrenen blommar redan ända uppe i Haparanda. Tidigare blommade den bara längst ner i söder vid den här tiden på året, men där har den nu blommat över. Forskare vid SLU konstaterar att det är en tydlig signal om förändring. Även om variationerna mellan åren kan vara stora, är det de långsiktiga trenderna som är avgörande enligt forskarna. Och det var senaste nytt med mig, Thomas Hindersson.
2: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Växlande sommarväder i hela landet. Soliga perioder varvas med moln och lokala skurar och cirka 16-23 plusgrader.
3: Energimorgon gör din morgon roligare.
4: När jag var ung, då fanns det när man kunde gå på bio och gnuggisar. Man fick med sig ett sånt gnuggisark. Så gnuggade man och så doftade det som man såg på filmen.
5: Jag hade velat göra det där när man scrollar på matlagning på TikTok.
4: Och smak, addera det. Om man kunde titta på Hela Sverige bakar och samtidigt på smaka på de här kladdkakan och grejer.
5: Titta på porr.
3: Energimorgon gör din morgon roligare.

0: Energymorgon, kvart över sju, dags för morgonens felövning. Innan vi kör igång den vill jag veta, Anis och Sofia, hur mycket finsk power metal kommer ni pumpa i sommar?
1: Lordi.
2: Oj, oj, oj.
1: För hela slant. Nej, heter de det? Hard Rock Hallelujah. Är det då vi ska lyssna på?
0: Nej.
1: Nej. Finns det fler?
0: Ja, det finns det.
1: Jävlar.
0: Finland, de är stora.
1: De känns
2: rockiga.
1: Ja.
0: De har till exempel Stratovarius. Och det är den gruppen som är i fokus idag.
1: Ja.
0: Med låten Hunting High and Low. Förslaget kommer från en kille som kallar sig Metal Santa.
1: Metal, ja, det är jultomten, ja.
0: Och den rätta textraden i den här låten går så här: I am hunting high and low for the sky above, looking for more and more.
1: Han är ute och jagar.
0: Men det låter som han sjunger I am hunting high and low for the sky above, looking for mormor.
1: Looking for mormor.
0: Mormor är borta.
1: Ja, det är lite fint.
2: Lite dement, har virrat ut på stan.
1: Eller så har hon gått bort och han letar liksom i himlen.
0: Ska vi lyssna in om vi hör Looking for mormor.
1: Yeah. I am

0: så mycket letar han efter sin mormor.
1: Men det här är fan, det här låter som Hammerfall.
2: Ja, men
1: det är liksom, det här är bra musik.
2: Alltså, oj, sjunger, vad har hänt?
1: Alltså, det, men det, är liksom inte, det är inte bara så die, utan de här sjunger sjuka stämmor. Alltså, ja. De här sångarna är de bästa sångarna av alla. Kan vi lyssna igen? I am hunting, I am love, gave it from the sky.
2: Oh, we then rock, here we come.
1: Det är jättefett. Ah, okay. Och jättebra fel.
0: Vad skulle det vara?
2: Looking for more and more, tror jag.
0: More and more.
1: Nej, mormor.
2: Mormor.
0: Ja, kanske 100% mormor.
1: Kanske om det är någon som gillar GILFs. Grand Mummies I Like To Shebang. Mm. Och så går han runt på Sweden Rock och så säger han... Ja.
2: Metal Santa, bra felhörning.
1: Ja,
2: tack så jättemycket.
1: Bra låt också. Jag ska börja lyssna på, vad heter de? Sartorius.
2: Stratovarius. Skicka in din roliga felhörning och gör det då via DM på vårt Instagram, så kan du vinna en fredagsmiddag med svensk kyckling för hela familjen ifrån Kronfågel. Alldeles strax är det dags igen. Mm-hmm. För någon att tala sanning, men för två av oss att ljuga.
1: Mm, era mytomaner.
2: Vi kör igång. Vilka snackar skit? Din chans att vinna bil och biljetter på Energy morgon. God morgon.
0: God morgon.
3: Felhörningen presenteras av Kronfågel.

0: här. Energy morgon, Basse, Sofia Fistam, Anis, Don, Demina och vet ni vad, Sverige. Nu ska det ljugas.
1: Ja, prata för dig själv.
2: Vi kallar detta för Vilka snackar skit. Du kommer att höra tre stories från oss här i studion då, en var. Och det gäller för dig att lista ut vilken som är sann och vilka som ljuger. 020 40 39 00. Ring in och vinn biobiljetter. Vi måste ju då förhålla oss till en och samma grundstomme helt enkelt. Och det är ju studenttider just nu, så vi kör ett studenttema. Då blev det kaos.

0: alltid kaos på
1: det har du rätt i. Men Sofia börjar då blev det kaos på studentflaket.
0: Ja, det här var superknasigt och roligt. Jag gick ju beklädnadsteknisk på Kungsholmen här i Stockholm. Och vårat studentflak var väldigt annorlunda kan man väl säga, eftersom vi hade då sytt våra egna studentkläder. Det var ju liksom det hela utbildningen gick ut på. Så att vi såg väldigt roliga ut. Vi hade extremt roliga skapelser på oss. Så när vi körde iväg så var det en tjej som hette Ulrika. Hon hade sytt, eller vi tillsammans hade också satt på henne en tyllskapelse. Alltså, ni tror att jag skämtar, men det var jätterolig klänning med tyll. Som relativt snabbt, när vi bara skulle köra ut från skolgården, fastnade i ett träd. Hon stod rätt långt fram på flaket, så att hon drogs med vad vi andra skulle ett hjälpa henne, två rädda klänningen som vi hade lagt ner sjukt mycket jobb på allihopa. Jag kan säga att halva klänningen fastnade i trädet, kanske fortfarande kvar, så att det blev kaos.
2: Spännande.
1: Ja, om det vore sant, eller hur?
2: Jag är bara mest fascinerad att det fanns studentflak på 70-talet. Ja. Men vad vet jag?
0: Ja.
1: Men okej, okay, min story. Det här var då när jag tog studenten för en cirka 15 år sedan någonstans där. 20 till och med. Jag börjar bli gammal. Men det var i Köping, vi åkte flak. Och så var det ju stor kö, för det var många flak på rad liksom. Mm. Då stod vi still under ett typ träd.
0: Men du var också träd, ja. Oj då.
1: Jättemycket, jag vet inte vad det var för fåglar. Skater, kråkor, you name it. Men de hade bajsfest verkligen. Så att de fågelbajsade ner på flaket där vi stod och hade kul.
0: Alltså flera fåglar bajsade samtidigt, ja. Hur troligt är det, Bassa?
1: Ja. De hade väl ätit samma sak om jag hade magt sen.
2: Det var där stod ni, vi har tagit studenten.
1: Ja, men det var tur att fågelbajs är ju svartvita. Och då har man ju svartvita kläder på sig.
0: Ja, ja, ja.
1: Så att det syntes inte så bra.
2: Ja.
1: Där har ni den storyn.
2: Starkt. Är du färdig?
1: Ja.
2: Okej, okay, bra snack. Det är en jävla lögner. Så här var det. Jag var på studentflak.
0: Du har ju inte ens tagit studenten.
2: Nej, just det. Det har jag inte. Men jag var där på jobb. För jag hoppade av gymnasiet för jag skulle jobba. Och då, jag var vakt på massa studentflak. För jag kände en kille som hade studentflagföretag. Och då åkte vi med ett gymnasium som heter Härsby gymnasium ute på Lidingö, Sofia. Ett gymnasium för psykfall, om jag säger det själv. För
0: det här var,
2: alltså det här var, av alla gymnasieflak jag stod på var det här det absolut värsta. Jag har aldrig sett så mycket öl och cider på ett flak någonsin. Alltså var backar på backar på backar. Och så åker vi. Och så åker vi över Lidingöbron. Och så kör upp en de är härjar och dricker och så här. Och så och kör upp en Porsche, en cabriolet. Man såg det här var en sprojlans ny bil med fint vit interiör. Kör upp bredvid oss och jag ser hur de på rad har varsin burk i handen och börjar skaka de här burkarna så här. Och han kör upp bredvid, börjar tuta woo! Och de bara woo! Och sen bara öppnar de och bara dränker honom i öl och cider och hans nya jävla bil. Du vet, han blev inte arg. Han blev ledsen.
1: Tror jag
2: och det. Satte på blinkers och vek av.
1: Så där får man absolut inte göra om det nu är sant, vilket det inte är.
2: Det är visst sant.
1: Det är upp till lyssnarna att bestämma. Vad tror du på, du som lyssnar? Sofias klänning
3: kaos, Basses fågelfiasko eller kanske Anis Kabbe katastrof. Ring in 020 40 39 00.

0: Energy morgon. Jajamensan, vi är mitt inne i Vilka snackar skit.
1: Och det gör vi. Så att det står härliga till, i alla fall två av oss. Snabb recap, alltså temat den här morgonen är: då blev det kaos på studentflaket. Tre stories, två är osanna. Sofia, hur lät det?
2: Ja, men jag gick ju beklädnadstekniskt där vi hade sytt våra egna klänningar lite i tyll och så. Klänningen fastnade i träd och halva klänningen satt kvar i trädet när lastbilen hade passerat.
1: Vårt flak blev stoppade, eller det stod still under ett träd. Det var jättemycket fåglar i trädet som bajsade ner våra studentfirande.
3: Passande historia i Vilka snackar skit.
1: Ja, det tycker jag.
3: Min historia var att vi åkte på ett flak, vi åkte på Lidingöbron. Det kom förbi en jättefin Porsche och de dränkte honom i bärs.
1: Biobiljetter kan bli dina, Janne, från Sollebrunn om du listar ut. Ja, vem talar sanning?
4: Ja, jag tror att det är Basse.
1: Vad grundar du det på då?
4: Ja, men det lät ju ganska oturigt kan man säga, men det lät ju ändå att det skulle kunna hända.
1: Ja, rimligt.
2: Ja.
1: Fast orimligt den här morgonen. Det är tyvärr inte så, Janne.
3: Basse snackar skit.
4: Vad tråkigt.
1: Ja, det var tråkigt. Tur för mig då, min student givetvis, men tråkigt för dig som inte vann den här morgonen. Men tack för att du ringer in.
4: Tack.
1: Hej då. Nej, det var ju, det har ju aldrig hänt.
3: Skitsnack.
1: Ja, det var det.
2: Nej, men jag tror att det är ovanligt att fåglar, flera fåglar skiter samtidigt.
1: Du tror det? Ja, jag vet faktiskt inte. Men det har aldrig hänt. Vi tar in Jesper. God morgon.
5: God morgon.
2: God morgon. Vem tror du pratar sanning?
5: Ja, Amis är det som pratar sanning faktiskt.
3: Det är det. Säger han med själv. Det låter som att det var han som körde Porsche.
1: Varför tror du det då?
5: Tror det eller ej, så har jag hört han säga det på en podd han gör.
3: Ja, det har jag fan gjort. Du har helt rätt. Det här är, du är ju lyhörd. Vilket är anledningen till att du vinner biobiljetter idag. Gratulerar.
5: Tack.
2: Grattis, grattis. Vet du vad som är riktigt deprimerande? Producenten stack ut huvudet här och sa att ingen trodde på dig, Sofia. Det är ju deppigt alltså.
3: Nej. Det är för att ingen vet vad tyll är för något.
1: Nej, jag hade ingen heller. Jag satt också att tyll spelade med. Om man hoppas någon omöjlig förbi. Vad är tyll för något?
2: Ja, det är sånt där genomskinligt tyg kan man säga. Ja. Som är brudslöjor.
1: Ja. Men hörni, vi har en vinnare. Jesper, stort grattis. Du ska få lite biobiljetter av oss.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Hur är det, Anis?
1: Ja, hur är det, Basse?
0: Jag måste reda ut en grej här som jag funderade på.
1: Det var mitt fel, jag tar på mig det. Vad har jag gjort?
0: Ja, det beror på om det är ditt fel, du som har gjort. Ja, din största hit någonsin, vad heter den?
1: Vem är som oss?
0: Ja, grammatiskt borde inte den heta Vilka är som oss?
1: Så är det så här, det borde också heta Vem är som oss, om man ska vara korrekt. Men det tåget gick för länge sedan.
2: Vem och oss funkar ju inte riktigt.
1: Nej, fast den har 25 miljoner streams.
2: Så den funkar.
1: Men Vem är som oss är ju, alltså, det är ju ett uttryck. Mm. Det är som Vem är som dig. Det är liksom en grej som vi ungdomar, jag vet att ni fossila bränslen.
2: Nej, men Vem är som dig förstår man. Vem är som oss? Det är där det blir lite tokigt.
1: Men jag vill bjuda in alla. Vem är som oss? Mm. Och uppenbarligen funkar det. För jag vet om ni har sett klipp från mina festivalsommar.
0: Det såg jag.
1: Där alla i kör sjunger Vem är som oss. Mm.
0: Ja. Hörrni, vi ska alldeles strax ha kul i Sveriges svarar. För frågan kittlar och lockar till många svar. Idag vill vi veta om din absolut märkligaste tvångstanke. Så att jag vill veta er märkligaste tvångstanke. Mm.
2: Jag har en del.
0: Vi ska också tävla förstås i Slå Sofia om en halvtimme.
2: Ja, och precis som det har varit de senaste dagarna så är det 10 000 i botten. Det är så sjukt mycket pengar man kan vinna.

0: God morgon, Energy Morgon lyssnar du på. Det blir dags för nyheter.
1: God morgon. Ledarna för Frankrike, Tyskland och Storbritannien har tillsammans med Ukraina lagt fram 5 villkor för fred. Europa ska aktivt delta i fredsförhandlingarna, slår de fast, och delar av det avtal som rör EU eller NATO kräver alla medlemsländers godkännande. Under natten har rapporter kommit att de direkta attackerna mellan Israel och Iran upphört efter diplomatiska kontakter, men situationen beskrivs fortfarande som mycket skör. I Halland visar en granskning att flera kommuner och myndigheter köpt in beredskapsvatten för miljonbelopp trots osäkerheter kring hållbarhetsgarantier, det rapporterar SVT. Halmstad valde däremot att avstå efter egen granskning. Syrenen blommar redan ända uppe i Haparanda. Tidigare blommade den bara längst ner i söder vid den här tiden på året, men där har den nu blommat över. Forskare vid SLU konstaterar att det är en tydlig signal om förändring. Även om variationerna mellan åren kan vara stora, är det de långsiktiga trenderna som är avgörande enligt forskarna. Och det var senaste nytt med mig, Thomas Hindersson.
2: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Växlande sommarväder i hela landet. Soliga perioder varvas med moln och lokala skurar och cirka 16-23 plusgrader.
3: Energimorgon gör din morgon roligare.
4: Nu är jag liksom helt uppslukad av en bok. De fenomenala fruntimmerna på Grand Hotel.
5: Hej, det handlar om Sofia, Pernilla Wahlgren, Sanna Nilsen, Charlotte Perrelli och Lina Hed.
4: Ja, men kanske om det hade utspelat sig nu.
6: Det blir sånt jävla hopp, för min senaste bok var verkligen Bärts bekännelse.
3: Energimorgon gör din morgon roligare.

0: kvart i åtta. Energy morgon lyssnar du på. Basse, Sofia Wistam, Anis, Don, Demina.
1: Det var en tvångstanke. Jag måste öppna varje prata vi gör här med Energy morgon om Basse, Sofia Wistam, okay. Anis, Don, Demina.
2: Ja, men vi pratar om tvångstankar. Jag har ganska sjuka tvångstankar.
3: Jag med.
2: Alltså mina är så här, om jag går över en bro, om jag står över en kant, om jag står på min balkong. Att bara sula ut sig från hög höjd.
3: Eller så här, ska jag behöva oroa mig för dig också? Inte bara mina barn. Ska jag oroa mig för dig?
2: När man flyger, jag brukar så här betala extra för att sitta på sån emergency exit för att få extra legroom. Mm. Och där finns det en dörr. Och så säger de så här innan så här, kan ni hjälpa till om planet kraschar? Då öppnar ni dörren så här. Och så är det så här, man stoppar in handen och drar ner en grej. Och trycker ut dörren. Mm. Då är det någonting i mig som vill göra det exakt då. Mm. Alltså det är också det man inte får på något sätt.
1: Ibland och inte behöva bry sig.
3: Gör ju jag mina tvångstankar också. Jag stod ju på Pride en gång för massa år sedan. Och ska presentera artister. Jag är lite så här konferensier. Och får så här, nej men jag kanske ska bara flasha brösten. Mm. Jag vänder ryggen emot publiken. Och så tänker jag att jag bara ska vända mig om i en millisekund. Och flasha sådär. Mm. Hahaha, rolig grej. Tänker inte på att det är kvällstidningar där liksom, som tar bilder. Så det var ju löpsedlar nästa dag. Och,
2: som men fick att jag, du jubel eller fick du så, hej, behöver inte visa pattarna här?
3: Precis. Jag fick nog en massa applåder, det fick jag. Men jag har fått äta upp de där bilderna så mycket. Ah. Oj, herregud. Du vet, för mina barn är så här, nu ska vi göra collage. Vi ska ta bilder på era mammor och pappor och klippa ut och göra collage. Och då är det liksom mig med bara bröst.
2: Ja, det är riktigt sjukt.
1: Ja, en tvångstanke jag har, det är om jag är ute och kör bil och det har regnat och jag stannar bilen hemma vid min parkering. Mm. Då måste vindrutetorkarna vara i sitt originalläge. För någon vecka sedan när det hade spöregnat, då hade min fru haft bilen. Mm-hmm. Och hon bara stannade bilen. Och då var vindrutetorkarna alltså uppe som mitt i, som att de jobbade. Ah. Jag var tvungen att gå ut, ta på mig ut, starta bilen och sätta på bilen så att liksom vindrutetorkarna kunde gå ner igen, stänga av, gå upp. En annan biltvångstanke jag har, det är om jag parkerar bilen, märker att okej, jag har lyssnat på en låt nu. Säg att det är ungefär 20-30 sekunder kvar av låten. Mm. Då måste jag sitta kvar i bilen tills låten tar slut. För annars blir det liksom inte, det känns inte färdigt.
3: Nej, jag fattar.
1: Känslan av att tajma en låt som är slut och stänga av bilen samtidigt, så okej, då har jag liksom lyckats.
3: Mm. Okej, så du kör lite långsammare om du vet att nu är det 30 sekunder kvar på låten.
1: Det har hänt jättemånga gånger, absolut.
3: Ja.
2: Mm. Spännande.
3: Man ser ändå ett mönster här. Anis är såhär, devil, alltså nära döden tvångstankar. Jag är fullständigt knäpp i huvudet och du vill ha en ordning och reda.
2: Du städar.
1: Ja, så kan det vara. Så det finns olika spann i det här och det är kul tycker jag. Och du som lyssnar får jättegärna dela med dig också. Alltså din absolut märkligaste tvångstanke. 020 40 39 00. Det ringer för fullt. Nu ska vi hoppa in i telefonen alldeles.
2: Jättegärna.
1: Det här är Energy morgon.

0: Tidig morgon, Bassa, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Och idag i Sverige svarar så snackar vi om märkliga tvångstankar. Vad många som vill dela med sig. Emma bland annat, Emma Söldsnäs, skriver på vår Facebook: köper jag en godispåse typ Polly eller något, så äter jag alltid två åt gången. Blir det ojämnt så slänger jag sista. Nej. Alltså om det bara blir en godisbit kvar i påsen. Samma med Algens bilar. Lägger upp dem i varje färg innan jag äter dem. Och blir det udda färger, alltså blir det en vit över, då kastar de den. Och
1: min son Texas, han är 21. Han hade köpt godis och så skulle vi ge oss av nästa dag. Jag bara, ta med det där godiset du inte åt upp. Nej, jag äter inte godis jag har öppnat. Jag äter bara då, när jag öppnar det.
2: Första gången han öppnar godispåsen.
1: Ja.
2: Det ska vara fresh.
1: Jag bara, ge det till mig. Jag har inga problem.
0: Vi har Sabina. Hon berättar, när min GPS hjälpt mig att hitta mig någonstans så måste jag alltid säga tack så mycket GPSen. Samma sak med brödrosten. Om den har liksom lyckats rosta min bröd. Tack så mycket brödrost.
2: Ja, det är riktigt ensamt.
1: Det är många som pratar med sina blommor. Ja. Det är väl också lite tvångstanke att man liksom, de ska må bra.
2: Men det, sen finns det ju de här klassiska som är så här: kolla att man har låst dörren, stängt av spisen.
0: Jesper har vi på telefonen från Strängnäs. Vi snackar tvångstankar. God morgon.
3: God morgon.
0: Ja, berätta din märkligaste tvångstanke. Vad handlar det om?
3: Jag har ju tvångstankar varje gång jag ser barn.
1: Jaha.
2: Och vad är din...
3: Men lugn.
1: Ja, vi blev oroliga.
3: Ja, och det är så när jag är ute då och går eller ut i bilen och så ser jag små barn gå. Då går min hjärna igång och tänker, undrar hur långt jag kan kasta det där barnet.
1: Och så, hur långt jag kan
2: kasta det där barnet?
1: Oh my god!
2: Vad hade du liksom haft för taktik? Underarmskast, som en inkast i fotboll?
3: Nej, men det är ju det som är grejen. Jag räknar in alla motorerna och vinkel och vilken arm eller... Alltså, och vikt och lite sånt där. Det räknar min hjärna ut alla de här faktorerna.
1: Okay. Har du någon gång kastat ett barn?
3: Inte något barn som inte har varit mitt.
1: Gud.
0: Vad är bästa åldern tror du på att kasta ett barn?
3: Jag vill ju inte säga det.
0: Men 4-åringar.
2: Ja, det är en riktigt sjuk tvångstanke.
1: Ja, det var knas.
2: Agera inte på den. Om det inte är Basses barn, de får sula.
1: Glöm inte samtycket här. Man kan göra det i bassängen, i vattnet är lite kul. Aj. Där kan man ju faktiskt kasta barn.
2: Om de kan simma bara.
1: Ja.
2: Spädbarn, sula i bassängen.
0: Jesper, blev du själv kastad som barn när du var barn?
2: Här har vi.
0: Är det därför du har det här liksom, begäret?
3: Det är ingen som har erkänt någonting. Nej. Men jag misstänker.
2: Det har lite ont.
3: Ja.
0: Ja, men okej. Okay. Ja, vi snackar tvångstankar.
2: Ja, det där är, vet du vad? Det är ju bara en tanke. Mm. Man har ju, alla har ju, jag har ju en tanke att köra av vägen varje gång jag kör bil. Va? Att bara köra rakt in i liksom kanten.
0: Okay. Aldrig åka med Anis och aldrig åka till Strängnäs. Tack Jesper.
2: Ha det bra Jesper.
3: Tack så mycket.
1: Hej.
2: Han bara, hade gärna pratat vidare, men jag ska ut och sula lite barn.
1: Du är inget barn, Basse. Du kommer inte bli utsatt.
0: Nej, men jag kanske åker med mina barn. Ja. Mm. Det är inte någon sommar i Strängnäs.
2: Det är liksom kasta stövel, kasta barn. Mm.
0: Ja, den här måste man samla sig lite från. Den var intressant, helt klart.
2: Han vågar vara så ärlig med det här.
0: Ja, men vill du också dela med dig, du som lyssnar, med din märkligaste tvångstanke, då ringer du 020 40 39 00 eller så skriver du av dig på sociala medier där vi heter Energy Morgon.

0: New Religion, BB Rexa på Energy Morgon. Klockan är 8:03 och vi snackar om tvångstankar idag i Sveriges varar.
1: Och det har klivit in en kar in i studion. Det är vår producent
0: Johannes, du ska få en applåd.
2: Trevligt.
0: Du är jättebra. Men du har någon tvångstanke eller vad är det?
2: Ja, men jag tänkte så här, ni har ju delat med er. Mm. Då är det väl inte mer än rätt att jag också kommer in och drar ner brallorna.
3: Ja.
2: Så det ska
3: nej,
2: jag göra
3: nu drar ner brallorna.
2: Nej, men jag vet inte varför. Jag har gjort det ända sedan jag var barn. När man gick hem från skolan. Man gör ju ganska konstiga grejer då, som barn. På vägen hem från skolan. Det är pinnar och man är uppe i skog och grejer. Sådär. Men det jag alltid gjorde var att jag låtsades att jag var med i en slow motion film.
1: Det tog jättelång tid för dig att komma hem.
2: Ja, det gjorde det. Men jag gick liksom i slow motion. Och det händer. Jag skämtar inte om jag säger att det kanske var men något år sedan då. Ja. Så gick jag någonstans
3: ute på en gata
2: ute på
3: stan,
2: Värmdö, liksom. På en gångväg. Och det här slog till i mig igen att nu ska jag gå i slow motion. Och så går jag där och då ser jag att någon ser mig.
0: Ja.
3: Och det slutar blir... du då eller fortsätter
2: du? Absolut, 100% sluta. Jag är en vuxen människa, snart 40 år. Jag kan inte hålla på att gå i slow motion.
3: Jätteroligt, hoppas någon liksom sitter där på någon bänk som inte du ser. Och
1: som
3: de
1: tror
3: ser
1: att
3: dig.
1: Den har fått psykos.
2: Och bara, fan, går i slow motion!
1: Jag tror inte att du är ensam om det här.
2: Nej.
1: Jag tror att det är väldigt många som går i slow motion ibland.
3: Tror du?
1: Ja, jag tror det.
0: Nu kommer jag på en, jag hade när jag också gick hem från skolan. Om jag gick längs en gångväg och såg en lyktstolpe 100 meter fram. Och sen såg jag en bil kanske som kom långt emot. Då var det något i mig som sa, okej, du måste komma till den här lyktstolpen innan bilen kommer. Mm. Annars kommer du eller någon du älskar dö.
3: Ja.
0: Så att man liksom, långt ifrån slow motion, så man steppade upp rejält. Verkligen.
1: Jag hade det att jag sparkade på något. Alltså en sten, en kotte, whatever, en burk. Och när jag väl började, då var det så här, den där ska hela vägen hem. Jag kan inte separera mig från kottjäveln. Och då är det så här, ibland hamnar den snett och ner. Det är bara ner och sparka upp.
0: 100%.
1: Och sen liksom blir det som separationsångest när man kommer utanför porten. Ska jag ta med en hem kanske?
0: Hörrni, vi lämnar tvångstanken åt tiden för ett tag för att vi ska tävla om en liten stund. Slå Sofia, vår dagliga tävling där du just nu kan vinna 10 000 spänn. Häng med.

0: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam, Anis, Don, Demina. Skulle vilja påstå, Sofia, att du är inne i lite av ett sommarflow.
1: Mm-hmm.
0: Och ett sommarglow också.
1: Jaha, tackar, tackar. Ja. Vad vill du nu?
0: Jag vill bara hylla dig, för du är duktig just nu i Slå Sofia.
1: Ja, och det är ju 10 000 i potten, så att det är många besvikna just nu. Men jag tror också det är många som är sugna på att vinna.
0: Mm. Anis, ett tips till den som får tävla idag.
2: Svara snabbt, svara rätt och var ivrig.
0: Det var tre tips. Men du bjöd på dem.
2: Ta, ja. Ja.
0: Ta åt dig dem och ring in nu, för vi ska tävla alldeles strax. 020 40 39 00. Ta chans.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don, Mina. Det är kul tycker jag verkligen nu när vi har 10 000 i potten. Det känns som att vi alla taggar till.
1: Verkligen.
0: Är du redo då, Sofia?
1: Jag är redo.
0: Det är dags för slå Sofia. Let's get ready to rumble! Round one, fight! Tror vi är stora i Västerås. Det är många västeråsare som ringer in.
2: Ja.
0: Härligt. Och idag, Ali, god morgon.
3: Yes, morgon, morgon.
1: Morgon, morgon.
2: Är du redo för fight?
3: Yes.
2: Ja, men det finns regler, de är väldigt tydliga. När man tror sig veta svaret säger man sitt namn. Svarar man rätt med poäng, svarar man fel, går poängen över. Och här för att leverera frågorna har vi vårt ankare,
0: ja.
2: Basse Widman. Och då menar jag att han
0: sänker. Fråga nummer ett. Vilken svensk stad har smeknamnet Sundhetspärla?
1: Sofia. Det är Helsingborg.
2: Helsingborg är rätt svar. Sundhetspärla. Eller de är höjdet.
1: Vackert. Alltså, jag älskar Helsingborg.
2: Helsingborg, det är staden Gud glömde, även om ni har festat där någon gång. Men det är som att de inte har en morgondag.
1: Jag har festat där.
2: Oh, men det är väldigt fint vid vattnet, som Spanien.
1: En av mina få minnesluckor.
2: Ja, rimligt. Men vi har 1-0 till Sofia. Kom igen nu, Ali.
3: Yes.
0: Sant eller falskt? Det bor fler kvinnor än män i Sverige.
3: Ali. Sant,
2: säger du. Kanske du får mycket gärdig, så jag vet inte, men det är faktiskt falskt.
1: Är det sant?
2: Det finns idag något fler män än kvinnor i Sverige. Inte konstigt att jag är singel.
1: Men för att jag tänkte att, att det är kvinnor lever längre.
2: Ja.
1: Men då därför hade jag nog svarat som du.
2: Ja. Men i Sverige är vi lite kvinnliga som män och lever ganska länge också. Må vi leva fredligt. Men med det sagt, då har vi 2-0 Sofia. Nu måste du ta poäng, Ali.
3: Yes.
2: Kom igen.
0: Ja, men det här tror jag du tar. Eller ja, kanske. Vi ska lyssna in en sommarbanger nu och jag undrar, vilka gjorde den här låten?

0: Nej, rätt svar är troligt Perkules.
1: Perkules.
2: Perikles, va? Perikles.
0: Perikles.
2: Perikles.
0: Jag får inte Perikles.
2: Ja. Ja, det är...
0: Originalet är en italiensk låt. Men kontentan är att det står fortfarande 2-0.
2: Det var lite svår. Men vi tar fråga nummer 4 direkt och glömmer detta. Jag undrar, vilken planet är störst i vårt solsystem?
0: Ali.
3: Jupiter.
0: Jupiter är rätt svar.
1: Hur coolt att du bara satte den direkt.
2: Det var lite imponerande.
0: Det är också lite allmänbildning, det ska man faktiskt kunna. Imponerande, vet du. Basses barn hade förfan löst det.
2: Jag hade inte gjort det.
0: Men det är sagt, 2-1.
2: Då tar vi fråga nummer 5. Hur många tärningar använder man i Yatzy?
1: Sofia. Ja.
0: Sofia.
1: 5.
0: Sofia svarar 5. Det är rätt svar. Ja, hon var lite snabbare än jag, men du var hacke halle.
3: Ja.
2: Ja, du kämpar.
3: Ja, grattis Sofia.
1: Ja, tack ska du ha. Tack.
2: Tack ska du ha för att du ville tävla den här morgonen.
3: Ja, tack.
0: Ha det bra.
2: Hej. Nu är det väl snart en 10 dagar i rad du har vunnit här. Imponerad.
0: Där fick du Yatzy.
1: Det kändes som Ali låg kvar i sängen. Han har inte gått upp än. Han somnar om nu, kände jag.
0: Med mardrömmar om dig.
2: Men då får han vakna till och lyssna in en rolig felhörning alldeles strax.
0: Det får han göra.
2: Det är det som levereras om bara några minuter här på Energy Morgon. God morgon.
1: God morgon. God morgon.

0: Tisdag morgon, klockan är 8:15. Dags för morgonens felövning. Innan vi kör igång den vill jag veta, Anis och Sofia, hur mycket finsk power metal kommer ni pumpa i sommar?
1: Lordi.
2: Oj.
1: För hela slant. Nej, heter de det? Hardrock Hallelujah. Är det då vi ska lyssna på?
0: Nej.
1: Nej. Finns det fler?
0: Ja, det finns det.
1: Jävlar.
0: Finland, de är stora.
1: De känns
2: rockiga.
1: Ja.
0: De har till exempel Stratovarius. Och det är den gruppen som är i fokus idag.
1: Ja.
0: Med låten Hunting High and Low. Förslaget kommer från en kille som kallar sig Metal Santa.
1: Metal, ja, det är jultomten, ja.
0: Och den rätta textraden i den här låten går så här. I am hunting high and low for the sky above, looking for more and more.
1: Han är ute och jagar.
0: Men det låter som han sjunger I am hunting high and low for the sky above, looking for mormor.
1: Looking for mormor.
0: Mormor är borta.
1: Ja, det är lite, lite fint.
2: Lite dement, har virrat ut på stan.
1: Eller så har hon gått bort och han letar liksom i himlen.
0: Ska vi lyssna in om vi hör Looking for mormor?
1: Ja. Yeah.

0: Så mycket letar han efter sin mormor.
1: Men det här är fan, det här låter som Hammerfall. Det är liksom, det här är bra musik.
2: Alltså, oj, sjunger, vad har hänt med
1: alltså, det, men det är liksom inte, det är inte bara så die, utan de här sjunger sjuka stämmor. Alltså, ja. De här sångarna är de bästa sångarna av alla. Kan vi lyssna igen? I am hunting,
2: I am love,
1: David from Moscow. Sweden Rock, here we come. Det är jättefett. Ah, okay. Och jättebra fel.
0: Vad skulle det vara?
2: Looking for more and more, tror
0: more
2: jag.
0: More and more.
1: Nej, mormor.
2: Mormor.
0: Ja, mormor. Kanske 100% mormor.
1: Kanske om det är någon som gillar GILFs. Grand mummies I like to shebang. Mm. Och så går han runt på Sweden Rock och så säger han... Ja.
2: Metal Santa, bra felhörning.
1: Ja,
2: tack så jättemycket.
1: Bra låt också. Ska börja lyssna på, vad heter de? Saltorius.
2: Stratovarius.
1: Stratovarius.
2: Skicka in din roliga felhörning och gör det då via DM på vårt Instagram, så kan du vinna en fredagsmiddag med svensk kyckling för hela familjen ifrån Kronfågel.
3: Felhörningen presenteras av Kronfågel.

0: En morgon. Vi ska tillsammans gänget lära känna denna dag. Det är tisdag, 9 juni. Börje och Birger säger vi grattis till, för de har namnsdag.
1: Rejäla namn måste man säga.
0: Fyller du så delar du födelsen bland annat Johnny Depp, 63, Natalie Portman, 45, och Eva Dahlgren fyller också år. Hon blir 66.
2: Vem är Eva Dahlgren?
1: Oh, hon är gift med Eva Attling. Hon är som ängen i rummet.
2: Heter de Eva och Eva?
1: Ja, en har ett F. En heter Eva och en heter Eva.
0: Morgonens ljud tar vi direkt för att det här är så bra. Vi gör det varje morgon, lyssnar vi in ett ljud som förknippas med dagens datum. Vi ska tillbaka till 2010, för då tog den här låten över första platsen på listan, och där låg den länge. I'm in the-

0: Hur fan bra det. Hörde ni om hennes konsert?
1: Ja, men alltså jag fattar inte riktigt. Jag
0: hon fick
1: inte.
0: Väldigt mycket kritik. Jag läser från Expressen. Robin ställde in alla sina 3 sommarkonserter i Sverige då för att istället göra en stor spelning i höst, och hon möttes av kritik. Och det är ju då att folk liksom förmodligen hade köpt flygbiljetter och hotellnätter och grejer. Hon skriver på Instagram att det är svårt beslut att ställa in konserterna, och bekräftar samtidigt att grunden till beslutet var att biljettförsäljningen inte gick som hon och hennes team hade hoppats på. Fint att de är ärliga med det. Det är många artister som ställer in och säger jag bryter benet, men de har bara inte sålt biljetter. Hon skulle ha spelat på Avicii Arena den 16, 17 och 18 juli i Stockholm, men kommer nu istället att göra en enda stor spelning på 3 arena den 17 oktober.
2: Tufft när inte ens Robin säljer biljetter.
0: Men jag tror att hon skulle göra det mitt i sommaren. Och 16, 17 juli tror jag det är svårt för väldigt många att sälja biljetter om du inte är Bad Bunny.
1: Men jag tycker att hennes människor runt omkring borde vilja ha koll på det.
0: Det håller jag med om. Också när man är så pass bra som hon är.
2: Hörrni, ska vi kolla in morgonens anledning att fira?
0: Ja.
2: Finns alltid något förutom idag, känns det som. För idag var riktigt bärsa dagar. Men karankadagen är idag.
1: Det var länge sedan. Men alltså förr, när jag var liten, då var det ju verkligen, man prenumererade på Kalanka. Den kom hem i brevlådan, och sen så låg man där bara, prata inte med mig, jag måste läsa min Kalanka. Det var gulligt.
2: Och föräldrarna bara, de spenderar för mycket tid med Kalanka-tidningar.
0: De kommer bli crap.
1: Ja, men precis, det fanns ju inga telefoner eller mobiler då. Alltså.
2: Ska vi ta morgonens virala klipp?
0: Med glädje.
2: Idag ska vi faktiskt lyssna in ett, jag vill säga, bortglömd Carola-klipp.
0: Okej. Är det Takeis Shahi Salam?
2: Nej,
0: det är det bästa Carola.
2: Ja, men det är inte det.
0: Ja, okej. Spännande. Carola har många bra klipp.
2: Det har hon, och du ska få ett alldeles strax på Energy Morgon. God morgon.
0: God morgon. Lonely.

0: Halv nio, Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina och det blir dags för morgonens virala klipp.
1: Yes.
2: Jag sa ju det, bortglömt Carola-klipp. Vi får se om ni har glömt bort det eller om ni ens har hört det någonsin. Men jag vill kolla först lite med dig, Anis, du som nu har startat din sommarturné här. Har du fått feeling någon gång under en konsert och bara svävat iväg och blivit lite
1: kastat blomkrukor och så, eller?
2: Typ något sånt. Eller är du så inne i ditt sätt?
3: Nej, men jag har absolut fått lite för mycket feeling.
2: Vad gör man då?
3: Alltså, det är för att man kanske är lite väl glad i glaset.
1: Så har du stage-divat någon gång?
3: Älskade Sofia Wistam, jag väger över 100 kilo. Det är en säkerhetsrisk.
1: Men alltså, är man många? Det spelar ingen roll.
2: Men Carola alltså, det här var 2021. Vi ska lyssna in, hon hade en sommarkonsert som sändes i TV4. Och hon sjöng då Idas sommarvisa och bara svävade iväg helt enkelt.
4: Vad gör hela kohagen grön? Jag älskar kossor. Jag gör nu för nu. Ja, men den här doften av kossor. Och nu så har sommaren kommit. Och nyklippt gräs älskar jag också. För jag har just tagit bort snön.
1: Men alltså, älskar doften av kossor. Ja. Hon försökte komma ur det, men det gör väl ingen människa, älskar väl doften av kossor.
3: Det lät som ett klassiskt fall av ADHD. För det är så lätt att bli distraherad om man har ADHD. Och då tror jag att hon kanske har lite det. Och då när hon sjunger det här och sen bara och nu och så bara, de tänker hon på nästa grej och nästa grej.
2: Kan det vara så enkelt att hon helt enkelt glömde bort texten? Så
1: nej, men jag tror hon ska, där ska ju hon freebasa lite. Det är ju det som hon ska liksom visa, waila lite.
2: Vi lyssnar.
4: Jag gör nu för nu. Ja, men den här doften av kossorna.
1: Och
3: jag tror hon tappar bort sig. Det låter som därför hon köper sig tid.
1: Och nu.
3: Det är som när någon ställer en tuff fråga och man bara, ja, det ska jag svara på. Så här, vad heter det? Bra fråga. Det man håller på så där för att liksom köpa tid.
2: Det kan ju vara Gud också som pratade igenom Carola till
1: oss. I snäckan
2: oss.
1: Som hon har gjort.
4: Jag älskar kossor.
2: Carola, the one and only ändå.
3: Alltså, men det är ju inte Carola om det inte händer något. Alltså, kommer du ihåg när hon skulle göra det här, när det var Eurovision, och hon skulle så här, dela ut poäng på länk.
1: Just
3: och säga
1: det.
3: Hello, thank you Dublin, eller vad det är, for the great show. Och det blev också jätterörigt. Det är inte Carola om det inte händer något sånt.
2: Nej, men det tackar vi för.
3: Det gör vi verkligen, jag älskar det.
2: Ja. Vi går vidare nu och vi gör det med vår fantastiska tävling Kvitt eller dubbel som vi ska ägna oss åt alldeles strax. Där det då handlar om att den som tävlar ska sätta artist eller grupp bakom fem låtar för att vinna pengar. Energy Morgon lyssnar du på. God morgon.
1: God morgon.

0: Fem över halv nio har klockan hunnit bli denna tisdag morgon och det är ju perfekt. För då kan vi köra igång. Kvitt eller dubbelt.
1: Kvitt eller dubbelt presenteras av Leo Vegas. Ett online- och mobilkasino för dem över 18 år.
0: Den som tävlar kommer få höra några sekunder av fem olika låtar och sen säga vem artisten bakom varje låt är. Första låten, fem sekunder. Klarar man den vill man 100 kronor och får välja då kvitt eller dubbelt inför nästa låt som är en sekund kortare.
2: Alltså fyra sekunder som sen blir 3, 2 och 1. Då vinner man 1600 spänn.
3: Mm-hmm.
0: Vi surrade lite här alldeles just och kom fram till att tjejer är bättre än killar på kvitt eller dubbelt.
2: Jag är beredd att hålla med.
3: Tror du det? Ja, men vi har haft bra killar också. Och ni killar som lyssnar nu och känner att passa fel,
2: ring in. Men vem är det som ska ta? Är det en kille eller tjej?
0: Det är en kille.
2: Okej.
0: Noah från Eksjö, god morgon.
4: Tjena, tjena.
3: Ja, nu måste du bevisa.
2: Ja, nu kör du för alla män där ute som kan låta.
4: Det kan ni fan på.
0: Okej, är du redo för 5 sekunder?
4: Jag är redo för 5 sekunder.
0: Bra, då åker vi.
4: Benson Baboon.
2: Det vet du vad.
4: Jag kan inte uttala det bara, men det får bli så.
3: Okej, 100 kronor dina. Går du vidare?
4: Ja, självklart.
2: Mycket bra.
0: Tar du inte den här, ja, då lägger jag på. I örat.
2: Oj.
0: Ja.
3: Oj då.
4: Six Feet Under med, vad är det de heter nu?
2: Ja, vad heter de?
0: Kom igen. Han bärs och knäcka mers och lyssna på.
4: Smash
2: inte pieces. Men vet du vad? Nu är hjälpen slut.
0: Ja, där. You're on your own.
2: Nu är du on your own.
3: Okej, 200 kronor och sen dubblar vi, va?
4: Ja, vi dubblar.
3: Ja.
0: Bra. Kör vi, 3 sekunder.
4: Ja, du.
3: Nej, jag börjar gråta. Om du inte tar den här så börjar jag gråta, för då har de ju rätt helt plötsligt.
4: Är det Celine Dion då?
3: Nej!
2: Lägg på, Vasse. Det där var Michael King Jackson.
4: Det var det inte.
2: Det var...
0: Noah, tyvärr. Min tes, eller vår tes, stämmer.
2: Ja,
0: sämre.
4: Ja, men ni tar fel låta där, det är bara.
2: Ja, så. Det var det.
0: Okay. Ja, men du, tack ändå Noah. Det var trevligt
3: att prata med. Tack. Hej.
4: Ja, tack mamma för mig. Hej.
2: Ja, killar suger på det här.
0: Så är det. Vi ger dig chansen varje morgon att vara med i kvitt eller dubbelt, men gå in och anmäl dig inne på våra sociala medier där vi heter Energy Morgon. Alldeles strax är det dags igen.
3: Mm-hmm.
0: För någon att tala sanning, men för två av oss att ljuga.
2: Mm. Era mytomaner.
0: Vi kör igång. Vilka snackar skit? Din chans att vinna bio och biljetter på Energy Morgon. God morgon.
3: God morgon.

0: Det här är Energy Morgon, Basse, Sofia Fistam, Anis, Don, Demina och vet ni vad, Sverige. Nu ska det ljugas.
1: Ja, prata för dig själv.
2: Vi kallar detta för Vilka snackar skit. Du kommer höra tre stories från oss här i studion då, en var. Och det gäller för dig att lista ut vilken som är sann och vilka som ljuger. 020 40 39 00. Ring in och vinn biobiljetter. Vi måste ju då förhålla oss till en och samma grundstomme helt enkelt. Mm. Och det är ju studenttider just nu, så ja, vi kör ett studenttema. Då blev det kaos på studentflaket.
1: Mer kaos än vanligt kan man säga, för det är väl alltid kaos på studentflaket.
2: Ja, det har du rätt i. Men Sofia börjar då, då blev det kaos på studentflaket.
1: Ja, det här var superknasigt och roligt. Jag gick ju beklädnadsteknisk på Kungsholmen här i Stockholm. Och vårat studentflak var väldigt annorlunda kan man väl säga, eftersom vi hade då sytt våra egna studentkläder. Det var ju liksom det hela utbildningen gick ut på. Mm. Så att vi såg väldigt roliga ut. Vi hade extremt roliga skapelser på oss. Så när vi körde iväg så var det en tjej som heter Ulrika. Hon hade sytt, eller vi tillsammans hade också satt på henne en tyllskapelse. Alltså, ni tror att jag skämtar, men det var jätterolig klänning med tyll. Som relativt snabbt, när vi bara skulle köra ut från skolgården, fastnade i ett träd. Hon stod rätt långt fram på flaket, så att hon drogs med. Nämen. Vad vi andra skulle, ett, hjälpa henne. Två, rädda klänningen som vi hade lagt ner sjukt mycket jobb på allihopa. Jag kan säga att halva klänningen fastnade i trädet, kanske fortfarande kvar. Så att det blev kaos.
3: Spännande.
2: Ja, om det vore sant, eller?
3: Jag är bara mest fascinerad att det fanns studentflag på 70-talet. Ja. Men vad vet jag?
1: Ja.
2: Men okej, min story. Det här var då när jag tog studenten för en cirka 15 år sedan. Någonstans där, 20 till och med. Jag börjar bli gammal. Men det var i Köping, vi åkte flak. Och så var det ju stor kö, för det var många flak på rad liksom. Mm. Då stod vi still under ett typ träd.
1: Mm, men du var också träd, ja. Oj då. Mm.
2: Jättemycket, jag vet inte vad det var för fåglar i skater, kråkor, you name it. Men de hade bajsfest verkligen. Så att de fågelbajsade ner på flaket där vi stod och hade kul.
1: Alltså flera fåglar bajsade samtidigt, ja. Hur troligt är det, Bassa?
2: De hade väl ätit samma sak och var dålig mat. Så
3: det
2: var
3: där stod det, vi har tagit studenten.
2: Ja, men det var tur att fågelbajs är ju svartvita. Och då har man ju svartvita kläder på sig.
1: Ja.
2: Så att det syntes inte så bra.
3: Ja.
2: Där har ni den storyn.
3: Starkt. Du är du färdig?
2: Ja.
3: Okej, okay, bra snack. Era jävla lögner. Så här var det. Jag var på studentflak.
1: Du har ju inte ens tagit studenten.
3: Nej, just det. Det har jag inte. Men jag var där på jobb. För jag hoppade av just gymnasiet för jag skulle jobba. Och då, jag var vakt på massa studentflag. För jag kände en kille som hade studentflagföretag. Och då åkte vi med ett gymnasium som heter Härsby gymnasium ute på Lidingö, Sofia. Ett gymnasium för psykfall, om jag säger det själv. För
1: det här var,
3: alltså det här var, av alla gymnasieflak jag stod på, var det här det absolut värsta. Jag har aldrig sett så mycket öl och cider på ett flak någonsin. Alltså det var backar på backar på backar. Och så åker vi. Och så åker vi över Lidingöbron. Och så kör du upp en, de är härjar och dricker så här. Och så och kör upp en Porsche, en cabriolet. Man såg, det här var en sprojlans ny bil med fint vit interiör. Kör upp bredvid oss och jag ser hur de på rad har varsin burk i handen. Börjar skaka de här burkarna så här. Och han kör upp bredvid, börjar tuta, woo! Och de bara woo! Och sen bara öppnar de och bara dränker honom i öl och cider och hans nya jävla bil. Du vet, han blev inte arg. Han blev ledsen.
2: Tror jag
3: och
2: det.
3: Satte på blinkers och vek av.
2: Så där får man absolut inte göra om det nu är sant, vilket det inte är.
3: Det är visst sant.
2: Det är upp till lyssnarna att bestämma. Vad tror du på, du som lyssnar? Sofias klänning kaos, Basses fågelfiasko eller kanske Anis kabbe katastrof. Ring in 020 40 39 00.

0: Energy morgon. Jajamensan, vi är mitt inne i Vilka snackar skit.
1: Och det gör vi. Så att det står härliga till, i alla fall två av oss. Snabb recap, alltså temat den här morgonen är: då blev det kaos på studentflaket. Tre stories, två är osanna. Sofia, hur lät det?
2: Ja, men jag gick ju beklädnadstekniskt där vi hade sytt våra egna klänningar lite i tyll och så. Klänningen fastnade i ett träd och halva klänningen satt kvar i trädet när lastbilen hade passerat.
1: Vårt flak blev stoppade, eller det stod still under ett träd. Det var jättemycket fåglar i trädet som bajsade ner våra studentfirande.
3: Passande historia i Vilka snackar skit.
1: Ja, det tycker jag.
3: Min historia var att vi åkte på ett flak, vi åkte på Lidingöbron. Det kom förbi en jättefin Porsche och de dränkte honom i bärs.
1: Biobiljetter kan bli dina, Janne, från Sollebrunn om du listar ut. Ja, vem talar sanning?
4: Ja, jag tror att det är Basse.
1: Vad grundar du det på då?
4: Ja, men det lät ju ganska oturligt kan man säga, men det lät ju ändå att det skulle kunna hända.
1: Ja, rimligt.
2: Ja.
1: Fast orimligt den här morgonen. Det är tyvärr inte så, Janne.
3: Basse snackar skit.
4: Vad tråkigt.
1: Ja, det var tråkigt. Du får tur för mig då, min student givetvis, men tråkigt för dig som inte vann den här morgonen. Men tack för att du ringer in.
4: Tack.
1: Hej då. Nej, det var ju, det har ju aldrig hänt.
3: Skitsnack.
1: Ja, det var det.
2: Nej, men jag tror att det är ovanligt att fåglar, flera fåglar skiter samtidigt.
1: Du tror det? Ja, jag vet faktiskt inte. Men det har aldrig hänt. Vi tar in Jesper. God morgon.
5: God morgon.
2: God morgon. Vem tror du pratar sanning?
5: Ja, Amis är det som talar sanning faktiskt.
3: Det är det. Säger han med själv. Det låter som att det var han som körde Porsche.
1: Varför tror du det då?
5: Tror det eller ej så har jag hört han säga det på en podd han gör.
3: Ja, det har jag fan gjort. Du har helt rätt. Det här är betydligt att du är lyhörd. Vilket är anledningen till att du vinner biobiljetter idag. Gratulerar.
5: Tack.
2: Grattis, grattis. Vet du vad som är riktigt deprimerande? Producenten stack ut huvudet här och sa att ingen trodde på dig, Sofia. Det är ju deppigt alltså.
3: Nej. Det är för att ingen vet vad tyll är för något.
1: Nej, jag har ingen heller. Jag satt också att tyll spelade med. Om man hoppas någon omöjlig förbi. Ja, men, vad är tyll för något?
2: Ja, det är sånt där genomskinligt tyg kan man säga.
1: Ja.
2: Som är brudslöjor.
1: Ja. Men hörni, vi har en vinnare. Jesper, stort grattis. Du ska få lite bio.

0: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Mina ser alla fram emot morgondagens show. Den blir lite extra, för då kommer Socialdemokraternas partiledare hit, Magdalena Andersson. Vi har ju slängt ut frågan till samtliga partiledare, och Magdalenas tur imorgon alltså. Hon ska bland annat få med i en felhörning. Undrar om hon tycker det ska bli kul. Jag hoppas verkligen det. Och hon ska även få blindranka andra politiker. Så att, det här vill du inte missa. Alldeles strax blir det kul även då, för du ska få en rolig felhörningsfavorit. Och vi fortsätter även denna vecka såklart med att ge dig chansen att uppleva Swedish House Mafia i sommar i Göteborg.
1: Sveriges största DJs uppträder live. Don't you worry, yeah. Och du kan få vara där.
2: I'm Steve Angelo.
3: I'm Sebastian Grosso.
4: This is Axwell.
1: Energy med chans att se Swedish House Mafia live i Göteborg. Vinn dina biljetter på Energy. Tävla efter 14.30 varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
5: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
6: Växlande sommarväder i hela landet. Soliga perioder varvas med moln och lokala skurar. Och cirka 16 till 23 plusgrader.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Växlande sommarväder i hela landet. Soliga perioder varvas med moln och lokala skurar och cirka 16 till 23 plusgrader.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Divina. Stort, stort tack till alla som skickar in felhörningar. Gör det du med via ett DM på vårt Instagram. För är de då extra roliga så får de plats i segmentet vi kallar för felhörningsfavoriten. Det är en kille som heter Tero Alto som har skickat in den här felhörningen.
1: Okay. Mm-hmm.
0: För han vill att vi ska syna franska artisten. Och jäklar vad snygg hon är också, om ni kollar upp den här tjejen. Hon heter Alizé.
1: Jag har flickvän. Mm.
0: Ja, men det...
2: Titta kan man väl få göra.
0: Titta får man göra.
1: Jag tittar bara på min flickvän.
0: Ja, det är klart.
2: Gud, så tråkigt.
1: Jag är inte
2: Vänta
1: intresserad.
2: Du bara.
0: Låt det gå några år. Men okej, låten heter Ein Mare. Kanske.
1: Tyska eller franska?
0: Ja, min franska är inte på topp.
2: Men... Mar, är det hav eller?
0: Som jag sa precis, min franska är inte på topp. Textraden i den här låten som vi ska syna, det är då Dans mon bande muse.
1: Ja, den, ja.
2: Ja, den.
0: Men Tero tycker att Alice sjunger på svenska.
1: Mm.
0: Och sjunger textraden De mobbade Bosse.
1: Vad har Bosse gjort?
0: Nej, det kan man undra.
2: Alltså, vi är väldigt anti-mobbing i den här studion. Ja, och det här gillar vi inte.
1: Och anti-Bosse. Tydligen.
0: Ska vi lyssna innan vi hör?
1: Ja.
0: De mobbade Bosse. Kommer nu. De mobbade Bosse.
1: De mobbade Bosse.
0: Bosse. Stackars Bosse.
1: Det, men det låter verkligen som att de sjunger. Alltså hade du bara spelat den delen.
0: Uh-huh.
1: Du bara lyssnar på den nya svenska låten. Och han har med en kille som heter Bosse. Han är fett mobbad. Och så hade jag lyssnat. Då hade jag bara, ah, okej. Okay, vem är den här låten?
0: Ja, men vi testar det då. Anis, lyssna på den nya svenska låten. Om en Bosse som blir mobbad. Den går så här. De mobbade Bosse.
1: Ja, är det Lisa Nilsson eller
2: Lisa Ekdahl?
1: Lisa Ekdahl kanske. De mobbade
0: Bosse. Ah, sista gången då.
1: Det låter verkligen som så klassiskt, så allt du kan sjunga på allt som på Skansen. De mobbade Bosse. Ja.
0: Styrkekramen till Bosse. Ja. Applåder till Tero Alto för en jätterolig film.
1: Väldigt rolig. When you wake up in the morning. Listening to Energy Morgon. Gör din morgon roligare.

0: snackar om. Energy med biljetter till Swedish House Mafia.
1: Hej, det här är Axwell.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Växlande sommarväder i hela landet. Soliga perioder varvas med moln och lokala skurar. Och cirka 16-23 plusgrader.
2: Hey, it's Alex Warren. With the song Ordinary.
3: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Gör din morgon roligare.

0: Sofia Wistam, Anis Don, Mina. Det är kul tycker jag verkligen nu när vi har 10 000 i potten. Det känns som att vi alla taggar till.
1: Verkligen.
0: Är du redo då, Sofia?
1: Jag är redo.
0: Det är dags för slå Sofia. Let's get ready to rumble. Round one, fight. Tror vi är stora i Västerås. Det är många västeråsare som ringer in.
2: Ja.
0: Härligt. Och idag, Ali, god morgon.
3: Yes, morgon.
1: God morgon.
2: Är du redo för fight?
3: Yes.
2: Ja, men det finns regler, de är väldigt tydliga. Om man tror sig veta svaret säger man sitt namn. Svarar man rätt får man poäng, svarar man fel går poängen över. Och här för att leverera frågorna har vi vårt ankare, Basse Widman. Och då menar jag att han
0: sänker. Fråga nummer ett. Vilken svensk stad har smeknamnet Sundhetspärla?
1: Sofia. Det är Helsingborg.
2: Helsingborg är rätt svar. Sundhetspärla. Eller de är höjt.
1: Vackert. Alltså, jag älskar Helsingborg.
2: Helsingborg, det är staden Gud glömde, även om ni har festat där någon gång. Men det är som att de inte har en morgondag.
1: Jag har festat där.
2: Men det är väldigt fint vid vattnet, som Spanien.
1: En av mina få minnesluckor.
2: Ja, rimligt. Men vi har 1-0 till Sofia. Kom igen nu, Ali.
3: Yes.
0: Sant eller falskt? Det bor fler kvinnor än män i Sverige.
3: Ali. Sant,
2: säger du. Kanske du får mycket gärdig, så jag vet inte, men det är faktiskt falskt.
1: Är det sant?
2: Det finns idag något fler män än kvinnor i Sverige. Inte konstigt att jag är singel.
1: Men för att jag tänkte att, att det är kvinnor lever längre. Ja. Men då därför hade jag nog svarat som du.
2: Ja. Men i Sverige är vi lite kvinnliga som män och lever ganska länge också. Må vi leva fredligt. Men med det sagt, då har vi 2-0 Sofia. Nu måste du ta poäng, Ali.
3: Yes.
2: Kom igen.
0: Ja, men det här tror jag du tar. Eller ja, kanske. Vi ska lyssna in en sommarbanger nu och jag undrar, vilka gjorde den här låten? Okay.

0: Nej, rätt svar är Truly Pericles.
1: Pericles.
2: Pericles, va? Pericles.
0: Pericles.
2: Pericles.
0: Jag får inte Pericles.
2: Ja. Ja, det
0: originalet är en italiensk låt. Men kontentan är att det är fortfarande 2-0.
2: Den var lite svår, men vi tar fråga nummer 4 direkt och glömmer detta. Jag undrar, vilken planet är störst i vårt solsystem?
0: Ali.
3: Jupiter.
0: Jupiter är rätt svar.
1: Ja, kul coolt att du bara satte den direkt.
2: Ja, det var lite imponerande.
0: Det är också lite allmänbildning, det ska man faktiskt kunna. Imponerande, vet du. Basses barn hade förvandlats det.
2: Ja, jag hade inte gjort det.
0: Men det är sagt, 2-1.
2: Då tar vi fråga nummer 5. Hur många tärningar använder man i Yatzy?
1: Sofia.
0: Sofia.
1: 5.
0: Sofia svarar 5. Det är rätt svar! Ah. Ja, hon var lite snabbare än det, men du var hacke halle, hacke halle.
3: Ja.
2: Ja, du kämpar.
3: Ja, grattis Sofia.
1: Ja, tack ska du ha. Tack, tack, tack.
2: Tack ska du ha för att du ville tävla den här morgonen.
3: Ja, tack, tack.
0: Ha det bra.
2: Hej då.
4: Slå Sofia varje morgon på Energy Morgon.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Växlande sommarväder i hela landet. Soliga perioder varvas med moln och lokala skurar. Och cirka 16 till 23 plusgrader.
2: New music right now. It's brand new.

0: What are you doing here for? Energy New Music Hit Mix. Veckans nya energy-låtar.
1: Madonna och Sabrina Carpenter.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Tack till Energy imorgon. Det är Thomas Hindersson som kliver in och hänger med dig här under arbetsdagen. Det blir 75 reklamfria minuter tre gånger, precis som varje dag. Så har jag ju musiken som gör dig glad från Liamo, Avicii och Miles Smith om en liten stund. Först bolaget, det ligger något i luften. Veckans smash hit på Energy.

0: Energy. Vilket är året?
1: Energy Throwback. Thomas Andersson här, finns med under arbetsdagen och vi har biljetter till Swedish House Mafia i Göteborg i sommar. Resten är kvar, så berätta mer om hur du vinner dem. Men nu ska vi ta backa bandet med en Energy Throwback och här har du ledtrådarna för vilket år vi söker idag. Sven-Göran Svennis Eriksson blir förbundskapten för det engelska fotbollslandslaget och galna kosjukan bryter ut i Storbritannien. Samtidigt så äger Eurovision Song Contest rum i Köpenhamn och som en extra liten ledtråd, jag tog studenten det här året. Ja. Vilket år är det vi söker i Energy Throwback? Det tar vi reda på alldeles strax. Stanna kvar.

Den första låten jag laddade ner som MP3 på Napster. Ockuperade telefonlinjen där hemma. Det tog sådär 4-5 timmar. Jag tänkte, det här är ju kanon. Om jag laddar ner en låt per dag i ett helt år, då har jag 365 låtar till min MP3-spelare. J-Lo och NG Throwback, vilket år söker vi? Svennis blir förbundskapten för engelska fotbollslandslaget. Galna ko-sjukan bryter ut i Storbritannien. Och Eurovision Song Contest äger rum i Köpenhamn. Vi ska till 2001. Där har vi det. Thomas på radion finns med, ger dig 75 minuter musik utan reklam 3 gånger om dagen och chansen att vinna biljetter till Swedish House Mafia i sommar i Göteborg. När du hör signalen, ring 020 40 39 00 Intel Energy. Pricka samtal nummer 7 så har du plåtar. Varmt lycka till! Mama, hon

0: Sveriges största DJs uppträder live. Och du kan få vara där.
1: I'm Steve Angelo.
2: I'm Sebastian Grosso.
3: This is Saxwell.
0: Energy med chans att se Swedish House Mafia live i Göteborg. Vinn dina biljetter på Energy. Tävla efter 14:30 varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.

0: på Energymorgon.
1: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
2: The only way to wake up. Energy för mig på bra humör.
3: Du får vänta den tiden.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Ja, det blir en riktig onsdag imorgon när Magdalena Andersson kommer och gästar Energy imorgon vid klockan 7. Häng med då, det är Thomas på radion som finns här nu när vi tuggar tisdag tillsammans. Tar oss igenom arbetsdagen med mer om musiken som gör dig glad från Felicia och Culture Beat. Då börjar med Sara Larsson på Energy. Välkommen hit!
2: Hej, det här är Sara Larsson. Energy imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Gör din morgon roligare!

starka sommarvibes med Energy den här tisdagen. Det är vi som ger dig 75 minuter musik utan reklam tre gånger om dagen. Nya från Kygo, Save My Love. Thomas här tar dig närmare tisdagslunchen. Och hela den här veckan chansen att vinna biljetter till Swedish House Mafias konsert på Ullevi i Göteborg i sommar i augusti. När du hör Swedish House Mafias signalen så ringer du 020 40 39 00 in till Energy. Samtal nummer 7 får plåtar. Lycka till under dagen. Och häng kvar också för Kate Ryan och Miles Smith är på gång. Först vi taggar inför fotbolls-VM, drar igång nu på torsdag 15 juni har Sverige sin första match. Får tjuvjakt Simon Strömstedt och Julia Glenmark när vi gräver guld i USA. Det här är Energy.

Hej också, välkommen till Energy. Vi ger dig 75 minuter musik utan reklam tre gånger om dagen. Närmar oss lunchen. Thomas på radion här tar och plockar fram Shabuzi och Taylor Swift strax, och så DJ Christina Gern också, som ger oss en Energy Hits Remix. Haka på.

0: Slå på Energy Morgon 6-10. Be the morning. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
0: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Ja, vi dundrar in i lunchen då. Thomas på radion finns med strax, en double play med tjej vars höfter har en bättre PR-avdelning än många företag. Stanna kvar så får reda på vem det handlar om. Alex Warren, Shaggy och Clara Hammarström väntar också. Vi ska ta och börja med Smash Into Pieces på Energy. Här är Hollow. Välkommen hit!
2: Tjena, det här är Chris Adam.
3: Och det här är Benjamin Bo ifrån Smash Into Pieces.
2: Du lyssnar på Energy med musik som gör dig

0: låtar i rad från en och samma artist.
1: Back to back hits.
0: Energy double play. Nu.
2: Thomas Andersson är vi inne i lunchen och imorgon bitti då kommer Magdalena Andersson till Energy imorgon och hänger i en hel timme från klockan 7, så var med då. Nu ska vi ta en double play från en kvinna vars höfter har en bättre PR-avdelning än många företag. Och en stad i Colombia har till och med gjort en stor staty. Alltså över hela henne, inte bara hennes höfter, för det hade varit jättekonstigt. Den här tjejen har fått oss alla tro att vi kan sjunga på spanska. Det är Shakira som väntar strax på Energy.

Den officiella fotbolls-VM-låten 2010. Waka Waka. Shakira igen, double play idag. Det är kul att kids på förskolan idag också kan den här låten, trots att de föddes långt efter det här mästerskapet. Och fotbolls-VM drar igång igen nu på torsdag. Det är mot Tunisien. Sverige har sin första match den 15 juni klockan 4 på morgonen, så man får ställa klockan. Gör det imorgon också, för då kommer Socialdemokraternas Magdalena Andersson till Energy morgon. Från klockan 7 sitter med en hel timme. Det blir en riktig sosse-morgon. Härligt. Thomas på radion finns med. Berättar strax om hur du vinner biljetter till Swedish House Mafia i Göteborg i sommar. Rihanna och Taylor Swift väntar också. Tack för att du är på Energy idag.

Äntligen. Och du lyssnar på Energy. Hela sommarens kanal. Energy, musik som gör dig glad.

0: I morse i Energy Morgon pratade vi om tvångstankar och Anis delade med sig av ett barndomsminne.
1: Jag sparkade på något, alltså en sten, en kotte, whatever, en burk. Och när jag väl började, då var det så här, den där ska jag hela vägen hem. Jag kan inte separera mig från kottjäveln. Ibland hamnar den snett och ner, och det är bara ner och sparka upp.
2: 100%.
0: Partiledarna avlöser varandra och imorgon är det dags för vem då, Anis?
1: Magdalena Andersson.
0: Hon ska bland annat vara med i en felhörning och hon ska få blindranka andra politiker. Vi hörs från 06. Energy Morgon.

0: med Energymorgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hit

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Och imorgon kommer Socialdemokraternas Magdalena Andersson förbi vid klockan 7. Sitter med en hel timme. Var med då. Thomas på radion här. Vi är tillbaka från lunchen vid 14.30. 75 reklamfria minuter. Och så ska jag berätta allt om hur du vinner biljetter till Swedish House Mafia också. Häng kvar. Vi börjar med Huntrix. Välkommen till Energy.

0: Sveriges största DJs uppträder live. Don't you worry, child. Och du kan få vara där.
1: I'm Steve Angelo.
2: I'm Sebastian Grosso.
3: This is Axwell.
0: Energy med chans att se Swedish House Mafia live i Göteborg. Vinn dina biljetter på Energy. Tävla efter 14:30 varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.

senaste från Alex Warren, Fever Dream på Energy. Vi har 75 reklamfria minuter från 14.30. Haka på, det är Thomas Hindersson som finns med. Chansen för dig att vinna biljetter till Swedish House Mafia som kommer till Ullevi i Göteborg i augusti har du under hela den här veckan. När du hör Swedish House Mafia-signalen, då ringer du 020 40 39 00 in till Energy. Och lyckas det bli samtal nummer 7, då har du biljetter. Vi kör under hela veckan, så haka på. Strax Liam och E-Type först. Vi taggar ju inför fotbolls-VM också, drar igång nu på torsdag. Sverige spelar 15 juni. Du får tjuvjakt. Simon Strömstedt och Julia Glenmark. Välbekant låt det här. Höj volymen och tack för att du är på Energy idag.

Du är på Energy och vi är 14.30. Då blir vi helt reklamfria i 75 minuter. Vi närmar oss. Thomas på radion finns med under arbetsdagen. Gör den lekande lätt, precis som vanligt. Haka på här om en liten stund. 18s och Ed Sheeran, mer om musiken som gör dig glad. Och så chansen på Swedish House Mafia-biljetter också. Det är bara att åka med.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Växlande sommarväder i hela landet. Soliga perioder varvas med moln och lokala skurar. Och cirka 16-23 plusgrader.
2: Lyssna på Energy morgon. Basset, Sofia Wistam och Anis Don Demina. The only way to wake up.
3: För mig på bra humör.
2: Nu, mixen alla älskar. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam, hela tre gånger om dagen.
1: Precis så, det kliar lite i fingrarna. Jag vill liksom kasta ut reklamen redan nu. Men vi väntar, vi håller på det till 14.30. Då kör vi. Thomas på Radio Fisk under arbetsdagen ger dig musiken som gör dig glad med Taylor Swift och Justin Bieber. Första veckans smash hit kommer från bolaget. Det ligger något i luften på Energy. Välkommen! Wow!

0: I morse i Energy Morgon pratade vi om tvångstankar och Anis delade med sig av ett barndomsminne.
1: Jag sparkar på något, alltså en sten, en kotte, whatever, en burk. Och när jag väl började, då var det så här, den där ska jag hela vägen hem. Jag kan inte separera mig från kottjäveln. Ibland hamnar den snett och ner, och det är bara ner och sparka upp.
0: 100%. Partiledarna avlöser varandra och imorgon är det dags för vem då, Anis?
1: Magdalena Andersson.
0: Hon ska bland annat vara med i en felhörning och hon ska få blindranka andra politiker. Vi hörs från 06.
2: Energy Morgon presenteras

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Växlande sommarväder i hela landet. Soliga perioder varvas med moln och lokala skurar. Och cirka 16-23 plusgrader. Right about now.
2: Energy ger dig mer musik på vägen hem från jobbet. 75 minuter utan reklam med musik som gör dig glad. Non-stop startar nu.
1: Thomas Henderson här finns med under tisdagen. Vi ger dig chansen att vinna biljetter till Swedish House Mafia på Ullevi i Göteborg i augusti. Häng kvar så ska jag ta och berätta mer om hur de här biljetterna kan bli dina under eftermiddagen. Och så har jag tagit bort reklamen nu också. Vi är reklamfria i 75 minuter med musik från Mondo, Snap och Medina alldeles strax. Välkommen till Energy.
3: Hej, det här är Sara Larsson. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina gör din morgon roligare.

0: lite lokala regnskurar på sina håll, men annars en rätt nice tisdag då. Du är på Energy som är helt reklamfria i 75 minuter just nu. Och Micke dyker in strax med biljetter till Swedish House Mafia. Lyssna efter signalen, och när du hör den 020 40 39 00, pricka samtal nummer 7 så är biljetterna dina. Thomas Andersson heter jag, finns med en liten stund till, och det är dags att ge dig koll på låtarna som trendar just nu.
1: Hertzberg och Funke och Affas, Sunnan Vind.

mitt i 75 minuter musik utan reklam här på Energy. Här är Smash Into Pieces och Six Feet Under. Micke Leijonryd här, önskar dig en god eftermiddag. Undrar, är det idag som lyckan är din? Ja, det hoppas jag. För i augusti på Ullevi så kommer Swedish House Mafia stå på scenen. Jag tror det kommer bli årets konsert. Jag står här med två stycken biljetter till den konserten som jag vill bli av med. Jag tänker bli av med dem. Allt du behöver göra är att lyssna efter Swedish House Mafia-signalen. När den dyker upp, då ska du ringa till studion. 020 40 39 00. Bli samtal nummer 7 och du går på Swedish House Mafia i sommar.

0: Ny musik här på Enri mitt i 75 minuter musik utan reklam med Hertzberg och Funke tillsammans med Affas. Riktigt sommarbanger i sunnan vind. Kände du igen den lite? Då minns du säkert tillbaka till ett par år sedan när Mares släppte originalet. Och var du uppe med tuppen i morse så hörde du förstås Enri morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Och då var ju också favoritprogrampunkten Felhörningen tillbaka. Ja, men du vet, de sjunger en sak men man hör någonting helt annat. Och i morse så var det någon som letade efter mormor.
1: Stratovarius. Och det är den gruppen som är i fokus idag.
2: Ja.
1: Med låten Hunting High and Low. Förslaget kommer från en kille som kallar sig Metal Santa.
2: Metal, ja, det är jultomten, ja.
1: Mm. Och den rätta textraden i den här låten går så här. I am hunting high and low for the sky above, looking for more and more.
2: Är han ute och jagar?
1: Mm. Men det låter som han sjunger. I am hunting high and low for the sky above, looking for mormor.
2: Looking for mormor.
1: Mormor är borta.
2: Yeah. I am hunting, I am low. Det här är fett.
1: Looking for mormor.
3: Looking for mormor. Ja, 100% mormor.
2: Kanske om det är någon som gillar GILFs. Grandmommies I like to shebang. Mm. Och så går han runt på Sweden Rock och så säger han...
1: Metal Santa, bra fel hörni.
0: Låter det ändra imorgon alltså med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Tillbaka igen imorgon bitti 6-10. Då fortsätter även partiledarvåren imorgon med Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Ska bland annat blindranka politiker. Och så får du en ny chans att vinna 10 000 kronor om du kan slå Sofia. Imorgon bitti alltså 6-10.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Kväll och imorgon mest lugnt uppehåll i södra och mellersta Sverige med ganska höga temperaturer. Medan Norrland får en del regn och skurar ju längre norrut man kommer.
2: Vakna med Energy imorgon. Basset, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
3: Jag lyssnar alltid på Energy.
2: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.
4: South Beach, bringing the heat.

0: stationen för Energymorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: God eftermiddag, Micke Leijonryd på plats här igen i studion. Ska ta dig igenom den här eftermiddagen med bland annat 75 minuter musik utan reklam. Du ska få Miss Leo först ut, Just och Jack Style. Här är Turn the Lights Off på Energy.

0: I morse i Energy Morgon pratade vi om tvångstankar och Anis delade med sig av ett barndomsminne.
1: Jag sparkade på något, alltså en sten, en kotte, whatever, en burk. Och när jag väl började, då var det så här, den där ska jag hela vägen hem. Jag kan inte separera mig från kottjäveln. Ibland hamnar den snett och ner, det är bara ner och sparka upp.
2: 100%.
0: Partiledarna avlöser varandra och imorgon är det dags för vem då, Anis?
1: Magdalena Andersson.
0: Hon ska bland annat vara med i en felhörning och hon ska få blindranka andra politiker. Vi hörs från 06.
3: Energy Morgon presenteras av

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Ikväll och imorgon mest lugnt uppehåll i södra och mellersta Sverige med ganska höga temperaturer. Medan Norrland får en del regn och skurar ju längre norrut man kommer.
2: Check it out. In 3, 2, 1.
3: Och nu är det dags igen. Energy ger dig mer musik på vägen hem från jobbet. 45 minuter utan reklam med musik som gör dig glad. We rock non-stop. Startar nu.
1: God eftermiddag. Micke Leijonryd på plats här i Energy-studion för att ta dig igenom den här tisdagen. Har du tomt på kontot ska jag berätta hur du gör för att vinna 10 000 kronor i Energy-morgon här om lite stund. Och så håller du utkik efter Swedish House Mafia-signalen när den dyker upp i mixen. Om du skulle ringa mig 020 40 39 00. Bli samtal nummer 7. Du och en kompis går på Swedish House Mafia på Ullevi i augusti. Men nu drar vi igång 75 minuter musik utan reklam. Det blir Kimberly, det blir Timbaland och det blir Rihanna.

0: Kimberly på Enri med 75 minuter musik utan reklam tre gånger per dag. Och imorgon bitte är de tillbaka. Enri imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina med en ny chans för dig att vinna 10 000 kronor. Allt du behöver göra det är att slå Sofia. I morse, ja, då fick Ali från Västerås chansen.
1: Vilken svensk stad har smeknamnet Sundets pärla?
2: Sofia. Det är Helsingborg.
3: Helsingborg är rätt svar. Sundets pärla. Eller dumt huvudet.
2: Vackert. Alltså, jag älskar Helsingborg.
3: Men vi har 1-0 till Sofia. Kom igen nu, Ali.
4: Yes.
1: Sant eller falskt? Det bor fler kvinnor än män i Sverige.
4: Ali. Sant.
3: Sant, säger du. Kanske du får mycket gärna, så jag vet inte, men det är faktiskt falskt.
2: Är det sant?
3: Det finns idag något fler män än kvinnor i Sverige. Inte konstigt att jag är singel. 2-0 Sofia, nu måste du ta poäng, Ali.
4: Yes.
1: Sommar banger nu, jag undrar. Vilka gjorde den här låten?

0: Nej, rätt svar är troligt Perkules.
1: Perkules. Ja.
2: Perikles va? Perikles.
0: Perkules.
2: Perkules.
0: Jag får inte Perkules.
2: Ja. Ja, det
0: originalet är en italiensk låt. Men kontentan är att det står fortfarande 2-0.
2: Det var lite svår. Men vi tar fråga nummer 4 direkt och glömmer detta. Jag undrar, vilken planet är störst i vårt solsystem?
0: Ali.
3: Jupiter.
0: Jupiter är rätt svar.
1: Kul coolt att du bara satte den direkt.
2: Ja, det var lite imponerande.
0: Det är också lite allmänbildning, det ska man faktiskt kunna. Imponerande, vet du. Basses barn hade förvandlats det. 2-1.
2: Då tar vi fråga nummer 5. Hur många tärningar använder man i Yatzy?
1: Sofia.
3: Ali.
0: Sofia.
1: 5.
0: Sofia svarar 5. Det är rätt svar!
4: Så nära. Lycka till nästa gång, säger vi till Ali från Västerås. Och imorgon så ger vi dig chansen att vinna 10 000 kronor om du kan slå Sofia. Änder imorgon alltså med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina, som gästas av Magdalena Andersson, Socialdemokraternas partiledare. Partiledarvåren fortsätter. Bland annat så ska hon blindranka andra politiker. Kan gå lite hur som helst faktiskt. Det här är 75 minuter musik utan reklam på Änder nu med Rihanna.

0: här är Steve Angelo.
1: Det här är Axwell.
2: Och det här är Sebastian Ingrosso.
3: Ring till Energy 020 40 39 00.
4: Hey, it's Alex Warren
5: with the song Ordinary.
3: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina gör din morgon roligare.

0: Det här är Enery med 75 minuter musik utan reklam, och mitt i mixen så kom ju Swedish House Mafia-signalen. Det som betyder att man ska ringa till studion, bli samtal nummer 7 om man vill gå och se årets konsert på Ullevi i augusti. Men det är dags för oss att lyfta på luren för det 7:e samtalet. Vem pratar jag med?
1: Du pratar med Ann.
0: Hej Ann, hur är läget idag?
1: Ja, men det är fint.
0: Är du på jobbet? Är du ledig? Vad gör du?
1: Jag har precis hämtat barnen.
0: Har du något bokat den 28 augusti?
1: Inte vad jag vet.
0: Nej, okej, bra. Rita in det datumet, för du är samtal nummer 7 och du ska på Swedish House Mafia.
1: Woohoo! Ja, men underbart.
0: Jag får följa med.
1: Då har jag en son som säkert vill följa med.
0: Ja, vad härligt. Hoppas ni får en fantastiskt bra konsert. Stort grattis och tack för att ni lyssnade på Enery.
1: Ja, tack. 3, 2, 1, here we go!
2: Du är mitt i låten.

Miles Smith med Stargazing här på Energy mitt i 75 minuter musik utan reklam. Säger vi stort grattis till Ann Göransson från Borås som kommer att få gå på Swedish House Mafia på Ullevi i augusti. Men ta det lugnt, vi har fler biljetter varje eftermiddag hela den här veckan. Så kommer vi tävla ut dem. Lyssna bara efter Swedish House Mafia signalen och blir samtal nummer 7 på 020 40 39 00. Hela den här veckan alltså. Lycka till, nu fortsätter 75 minuter musik utan reklam. Närmast med Energy Hit Story. What you gonna do with all that junk inside your trunk? I'ma get you drunk, get you love drunk off my hump. My hump, my hump, my hump, my hump, my hump. My hump, my hump, my hump, my lovely little lumps. Check it out.

I 75 minuter musik utan reklam med Sean Paul som vrider upp temperaturen inför sommaren. Och idag så släpptes också listan över vilka kändisar det är som ska sommarprata. Och bland annat så kommer Felicia att medverka. Hon säger att hon ska prata ut om varför hon har kvar masken över ansiktet. Hon har tagit av den tidigare och många vet ju redan vem det är som döljer sig där bakom. Men nu ska sanningen fram, det lovar hon. Även Joel Kinnaman kommer att medverka och sommarprata. Och där är man lite nyfiken på hur det var att spela skurken i Jon Espös serie om Harry Håle. Och så det jag ser fram emot, det är Sebastian Ingrosso som ska sommarprata. En perfekt uppladdning inför deras konsert på Ullevi. Och vi har ju biljetterna till den konserten såklart. Här på Henrik kan du varje eftermiddag vinna biljetter till just Swedish House Mafia. Lyssna bara efter Swedish House Mafia-signalen. När du hör den, då är det 020 40 39 00 som gäller. Är du samtal nummer 7, ja, men då är det också du som vinner biljetter till Swedish House Mafia här på Henrik.

0: Det här är Energy, mitt i 75 minuter musik utan reklam tillsammans med Smash Into Pieces och Hollow. Och i morse så hoppas jag du lyssnade på Energy imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. I så fall så hörde du också felhörningen. Ja, men du vet, man hör en låt, man tror de sjunger en sak, fast egentligen så sjunger de något helt annat. Och så här lät det i morse.
1: Stratovarius, och det är den gruppen som är fokus idag.
2: Ja.
1: Med låten Hunting High and Low. Förslaget kommer från en kille som kallar sig Metal Santa.
2: Metal, ja, det är jultomten, ja.
1: Mm. Och den rätta textraden i den här låten går så här. I am hunting high and low for the sky above, looking for more and more.
2: Han är och jagar.
1: Mm. Men det låter som han sjunger. I am hunting high and low for the sky above, looking for mormor.
2: Looking for mormor.
1: Mormor är borta.
2: Ja. Yeah.
1: Looking for mormor.
3: Ja, kanske 100% mormor.
2: Kanske om det är någon som gillar gilfs. Grandmommies I like to shebang. Ja. Och så går han runt på Sweden Rock och så säger han.
1: Metal Santa, bra felhörning. Ja.
0: Det här lät alltså i morse i Energy imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina i felhörningen. Imorgon bitti, ja, då gästas man av Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson. Bland annat ska hon då få blindranka andra politiker. Kan sluta lite hur som helst. Och så får du en ny chans att vinna 10 000 kronor om du kan slå Sofia. Så enkelt är det. Energy imorgon med Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Varje vardag 6-10 på Energy.

0: Sveriges största DJs uppträder live. Don't you worry, don't you worry, child. Och du kan få vara där.
1: I'm Steve Angelo.
2: I'm Sebastian Ingrosso.
3: This is Saxwell.
0: Energy med chans att se Swedish House Mafia live i Göteborg. Vinn dina biljetter på Energy. Tävla efter 14:30 varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Kväll och imorgon mest lugnt uppehåll i södra och mellersta Sverige med ganska höga temperaturer. Medan Norrland får en del regn och skurar ju längre norrut man kommer.
2: New music right now. It's

0: What are you doing it for?
1: Energy New Music Hit Mix. Veckans nya energy-låtar.
2: Madonna och Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

Energy. Hela sommarens kanal. Energy, musik som gör dig glad.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: God kväll, Micke Lejonryd på plats här i Energy-studion för en härlig kväll fylld av bra musik. Vi ska få Sara Larsson om en liten stund och så tjejen som kom två i Idol, tre i Melodifestivalen och nu aktuell med för evigt. Det är Hanna Färm jag pratar om strax på Energy.

Här är en idé där du får 75 minuter musik tre gånger per dag, där med InSync och Bye Bye Bye. Den här tisdagskvällen och i augusti, då säger vi hi hi hi till Swedish House Mafia. De uppträder ju på Ullevi då, såklart. Och vi har biljetterna. Lyssna varje eftermiddag hela den här veckan efter Swedish House Mafia-signalen. När den dyker upp ska du sikta på att bli samtal nummer 7 på 020 40 39 00. Är du samtal nummer 7, då kan du tagga en kompis, för då ska ni till Ullevi i augusti och se Swedish House Mafia. Lycka till! Här är Anneli.

0: alla snackar om. Energy med biljetter till Swedish House Mafia.
1: Hej, det här är Axwell,
2: Steve Angelo.
1: Och det här är Sebastian Ingrosso.
0: Tävla på

0: är så när.
1: Miles Smith, nice to meet you på Enri, där du får 75 minuter musik utan reklam 3 gånger per dag. Och varje vardag, ja, då får du Enri imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje vardag 6-10. Då har du också chansen att vinna 10 000 kronor om du kan slå Sofia. Är du osäker på vilken nivå de här frågorna ligger på, om du har det som krävs, ja, då ska du lyssna på hur det lät i morse när Ali från Västerås fick chansen.
2: Vilken svensk stad har smeknamnet Sundhetspärla?
3: Sofia. Det är Helsingborg.
4: Helsingborg är rätt svar. Sundhetspärla. Eller de här.
3: Vackert. Alltså, jag älskar Helsingborg.
4: Men vi har 1-0 till Sofia. Kom igen nu, Ali.
5: Yes.
2: Sant eller falskt? Det bor fler kvinnor än män i Sverige.
5: Ali. Sant.
4: Sant, säger du. Kanske du får mycket gärdis, jag vet inte, men det är faktiskt falskt.
3: Är det sant?
4: Det finns idag något fler män än kvinnor i Sverige. Inte konstigt att jag är singel. 2-0 Sofia, nu måste du ta poäng av dig.
5: Yes.
2: Sommarbanger nu, jag undrar. Vilka gjorde den här låten?

0: Nej, rätt svar är truly Perkules.
1: Perkules.
2: Perikles, va? Perikles.
0: Perikles.
2: Perikles.
0: Jag får inte Perikles.
2: Ja. Ja, det
0: originalet är en italiensk låt. Men kontentan är att det står fortfarande 2-0.
2: Det var lite svår. Men vi tar fråga nummer 4 direkt och glömmer detta. Jag undrar, vilken planet är störst i vårt solsystem?
0: Ali.
3: Jupiter.
0: Jupiter är rätt svar.
1: Kul coolt att du bara satte den direkt.
2: Det var lite imponerande.
0: Det är också lite allmänbildning, det ska man faktiskt kunna. Imponerande, vet du. Basses barn hade förvandlats det. 2-1.
2: Då tar vi fråga nummer 5. Hur många tärningar använder man i Yatzy?
1: Sofia.
3: Ali.
0: Sofia.
1: 5.
0: Sofia svarar 5. Det är rätt svar!
4: Ingen lycka för Ali från Västerås, men man måste våga för att vinna, och han vågade. Vågar du imorgon? 10 000 kronor på spel alltså igen imorgon med Basse, Sofia Wistam och Hannis Dondemina. Imorgon så får de också sällskap av Magdalena Andersson, Socialdemokraternas partiledare. Partiledarvåren fortsätter, bland annat ska hon blindranka politiker. Det blir man ju nyfiken på hur det ska gå. Det här är Enri med 75 minuter musik utan reklam, närmast med Avicii.

0: I morse i Energy Morgon pratade vi om tvångstankar och Anis delade med sig av ett barndomsminne.
1: Jag sparkar på något, alltså en sten, en kotte, whatever, en burk. Och när jag väl började, då var det så här, den där ska jag hela vägen hem. Jag kan inte separera mig från kottjäveln. Ibland hamnar den snett och ner, det är bara ner och sparka upp.
0: 100%. Partiledarna avlöser varandra och imorgon är det dags för vem då, Anis?
1: Magdalena Andersson.
0: Hon ska bland annat vara med i en felhörning och hon ska få blindranka andra politiker. Vi hörs från 06.
2: Energy Morgon presenterar

0: Slå på Energy Morgon 6-10. Be good morning. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
0: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Ja, det är här det händer. Micke Leijonryd på plats i Energy-studion. En kväll fylld av riktigt bra musik. Medina om en liten stund i Viva L'Amour. Du ska få en klassiker med Guru Josh Project. Först ut då, rivstart med Taylor Swift här på Energy.

Enrim, 75 minuter musik utan reklam, tre gånger per dag. Guru Josh Project, Infinity från 2008. Underbar låt. Mikael Leijonryd här. Om det är så att vi går en regnig sommar till mötes, då finns det en del bra tv att se fram emot. Den 22 juli så kommer Sveriges mästerkock VIP, och när man släppt listan över de kändisarna som ska få laga mat. Det är Linda Lindorff med, Camilla Läckberg, David Lindgren och Marcus Allbäck är några av dem. 22 juli alltså, Sveriges mästerkock VIP. Ingen Medina, de är bättre på att göra musik. Viva la mor på Enrim.

Det här är det med 75 minuter musik utan reklam tre gånger per dag. Det är också vi som har biljetterna till Swedish House Mafia i augusti. Vill du vinna det, då ska du lyssna efter Swedish House Mafia-signalen varje eftermiddag, hela den här veckan. 020 40 39 00 när du hör just Swedish House Mafia-signalen. Samtal nummer 7, ja, du får biljetter till

0: Sveriges största DJs uppträder live. Don't you worry, child. Och du kan få vara där.
1: I'm Steve Angelo. I'm Sebastian Grosso. This is Axwell.
0: Energy med chans att se Swedish House Mafia live i Göteborg. Vinn dina biljetter på Energy. Tävla efter 14:30 varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.

0: Warren with the song Ordinary.
1: Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina gör din morgon roligare.

0: Artisterna med nya singeln Feeling Myself på Enri med 75 minuter musik utan reklam tre gånger per dag. Mondo som är på väg ner till franska rivieran till Cannes för att fira bröllopsfest. Han och Desiree, de har ju redan gift sig, men nu till helgen då ska det också firas ordentligt, kan man tänka sig. Och imorgon bitti, då är Enri imorgon tillbaka med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina mellan 6 och 10. Och då ska du få en ny chans att slå Sofia. Då har du chansen att vinna 10 000 kronor. I morse så fick Ali från Västerås chansen.
1: Vilken svensk stad har smeknamnet Sundets pärla?
2: Sofia. Det är Helsingborg.
3: Helsingborg är rätt svar. Sundets pärla. Eller dumme huvudet.
2: Vackert. Jag älskar Helsingborg.
3: Men vi har 1-0 till Sofia. Kom igen nu, Ali.
4: Yes.
1: Sant eller falskt? Det bor fler kvinnor än män i Sverige.
4: Ali. Sant.
3: Sant, säger du. Kanske du får mycket gärdis, jag vet inte, men det är faktiskt falskt.
2: Är det sant?
3: Det finns idag något fler män än kvinnor i Sverige. Inte konstigt att jag är singel. 2-0 Sofia, nu måste du ta poäng, Ali.
4: Yes.
1: Sommar banger nu, jag undrar. Vilka gjorde den här låten?

0: Nej, rätt svar är truly Hercules.
1: Hercules.
2: Pericles, va? Pericles.
0: Jag får inte Pericles.
2: Ja. Ja, det
0: är originalet är en italiensk låt. Men kontentan är att det står fortfarande 2-0.
2: Det var lite svår. Men vi tar frågan nummer 4 direkt och glömmer detta. Jag undrar, vilken planet är störst i vårt solsystem?
0: Ali.
3: Jupiter.
0: Jupiter är rätt svar.
1: Ja, sjukt coolt att du bara satte den direkt.
2: Ja, det, det var lite imponerande.
0: Det är också lite allmänbildning. Det ska man faktiskt kunna. Imponerande, vet jag. Basses barn hade för fan löst det. 2-1.
2: Då tar vi frågan nummer 5. Hur många tärningar använder man i Yatzy?
1: Sofia.
3: Ali.
0: Sofia.
1: 5.
0: Sofia svarar 5. Det är rätt svar!
4: Nej, ingen lycka för Ali från Västerås. Men ny chans imorgon. 6-10 händer imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Slå Sofia och få 10 000 kronor. Imorgon så kommer också Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson. Partiledarvåren fortsätter. De bland annat blindranka andra politiker. 6-10 händer imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Här på Energy.

0: I morse i Energy Morgon pratade vi om tvångstankar och Anis delade med sig av ett barndomsminne.
1: Jag sparkade på något, alltså en sten, en kotte, whatever, en burk. Och när jag väl började, då var det så här, den där ska hela vägen hem. Jag kan inte separera mig från kottjäveln. Ibland hamnar den snett och ner, det är bara ner och sparka upp.
2: 100%.
0: Partiledarna avlöser varandra och imorgon är det dags för vem då, Anis?
1: Magdalena Andersson.
0: Hon ska bland annat vara med i en felhörning och hon ska få blindranka andra politiker. Vi hörs från 06.
3: Energy Morgon presenteras

0: I morse i Energy Morgon pratade vi om tvångstankar och Anis delade med sig av ett barndomsminne.
1: Jag sparkade på något, alltså en sten, en kotte, whatever, en burk. Och när jag väl började, då var det så här, den där ska hela vägen hem. Jag kan inte separera mig från kottjäveln. Ibland hamnar den snett och ner, och det är bara ner och sparka upp.
2: 100%.
0: Partiledarna avlöser varandra och imorgon är det dags för vem då, Anis?
1: Magdalena Andersson.
0: Hon ska bland annat vara med i en felhörning och hon ska få blindranka andra politiker. Vi hörs från 06.
3: Energy Morgon.

0: med Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hits.

0: Sveriges största DJs uppträder live. Don't you worry, child. Och du kan få vara där.
1: I'm Steve Angelo. I'm Sebastian Ingrosso. This is Saxwell.
0: Energy med chans att se Swedish House Mafia live i Göteborg. Vinn dina biljetter på Energy. Tävla efter 14:30 varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.

0: I morse i Energy Morgon pratade vi om tvångstankar och Anis delade med sig av ett barndomsminne.
1: Jag sparkade på något, alltså en sten, en kotte, whatever, en burk. Och när jag väl började, då var det så här, den där ska hela vägen hem. Jag kan inte separera mig från kottjäveln. Ibland hamnar den snett och ner, och det är bara ner och sparka upp.
2: 100%.
0: Partiledarna avlöser varandra och imorgon är det dags för vem då, Anis?
1: Magdalena Andersson.
0: Hon ska bland annat vara med i en felhörning och hon ska få blindranka andra politiker. Vi hörs från 06.
3: Energy Morgon

0: Sveriges största DJs uppträder live. Don't you worry, child. Och du kan få vara där.
1: I'm Steve Angelo.
2: I'm Sebastian Grosso.
3: This is Saxwell.
0: Energy med chans att se Swedish House Mafia live i Göteborg. Vinn dina biljetter på Energy. Tävla efter 14:30 varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.

0: ännu en Energy Hit Story Mix. Give it to me. Börjar nu.
1: Love Friday.
2: Hertzberg och Funke och Affas. Sunnan Vind.

0: I morse i Energy Morgon pratade vi om tvångstankar och Anis delade med sig av ett barndomsminne.
1: Jag sparkar på något, alltså en sten, en kotte, whatever, en burk. Och när jag väl började, då var det så här, den där ska hela vägen hem. Jag kan inte separera mig från kottjäveln. Ibland hamnar den snett och ner, det är bara ner och sparka upp.
2: 100%.
0: Partiledarna avlöser varandra och imorgon är det dags för vem då, Anis?
1: Magdalena Andersson.
0: Hon ska bland annat vara med i en felhörning och hon ska få blindranka andra politiker. Vi hörs från 06.
3: Energy Morgon.

0: Energy morgon.
1: Basse, Sofia Wistam och Alex Don Demina.
2: The only way to wake up.
3: Energy för mig på bra humör.
1: Nu, mixen alla älskar. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.
4: Vi

0: Tjena, det här är Chris Adam.
1: Och det här är Benjamin Bo ifrån Smashing to Pieces.
0: Du lyssnar på Energy med musik som gör dig

0: I morse i Energy Morgon pratade vi om tvångstankar och Anis delade med sig av ett barndomsminne.
1: Jag sparkade på något, alltså en sten, en kotte, whatever, en burk. Och när jag väl började, då var det så här, den där ska hela vägen hem. Jag kan inte separera mig från kottjäveln. Ibland hamnar den snett och ner, och det är bara ner och sparka upp.
2: 100%.
0: Partiledarna avlöser varandra och imorgon är det dags för vem då, Anis?
1: Magdalena Andersson.
0: Hon ska bland annat vara med i en felhörning och hon ska få blindranka andra politiker. Vi hörs från 06.
3: Energy Morgon presenterar

0: med Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Marco.
1: I morse i Energy Morgon pratade vi om tvångstankar och Anis delade med sig av ett barndomsminne.
2: Jag sparkade på något, alltså en sten, en kotte, whatever, en burk. Och när jag väl började, då var det så här, den där ska hela vägen hem. Jag kan inte separera mig från kottjäveln. Ibland hamnar den snett och ner, och det är bara ner och sparka upp.
1: 100%. Partiledarna avlöser varandra och imorgon är det dags för, vem då Anis?
2: Magdalena Andersson.
1: Hon ska bland annat vara med i en felhörning och hon ska få blindranka andra politiker. Vi hörs från 06.
3: Energy Morgon presenteras av

0: Sveriges största DJs uppträder live. Don't you worry, don't you worry, child. Och du kan få vara där.
1: I'm Steve Angelo.
2: I'm Sebastian Grosso.
3: This is Saxwell.
0: Energy med chans att se Swedish House Mafia live i Göteborg. Vinn dina biljetter på Energy. Tävla efter 14.30 varje eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad. Lyssna på Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Alice Don Demina. The only way to wake up. Energy for me på

0: I morse i Energy Morgon pratade vi om tvångstankar och Anis delade med sig av ett barndomsminne.
1: Jag sparkade på något, alltså en sten, en kotte, whatever, en burk. Och när jag väl började, då var det så här, den där ska hela vägen hem. Jag kan inte separera mig från kottjäveln. Ibland hamnar den snett och ner, och det är bara ner och sparka upp.
0: 100%. Partiledarna avlöser varandra och imorgon är det dags för vem då, Anis?
1: Magdalena Andersson.
0: Hon ska bland annat vara med i en felhörning och hon ska få blindranka andra politiker. Vi hörs från 06.
2: Energy Morgon.

0: alla snackar om. Don't stop, turn that up. Energy med biljetter till Swedish House Mafia.
1: Hej, det här är Axwell.
2: Steve Angelo.
1: Och det här är Sebastian Ingrosso.
0: Tävla på Energy.